se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten torek, sem skupaj ob 17:30, imamo sončnih 12 stopinj in sončen bo tudi današnji celoten torek, do 25 stopinj bom. Sončno bo tudi jutri, pa pravzaprav lahko vam rečem kar vse dni. Namreč jutra še sveža, tam okoli 15 bo jutri, 26 stopinj pa pričakujemo čez dan. V četrtek bo še topleje, najbolj vroče pa bo za vikend, ko bo do 31 stopinj. No, od 31 pa kar do 33 stopinj pa pričakujemo tudi v prihodnjem tednu.
2: Pozdrav na ceste, suhe, normalno prevozne, brez posebnosti, vsaj za enkrat. Naj tako tudi ostane, če pa vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, torek je in začenja se poletje, kako si rekla, ne?
1: Ja, res je. Pričenjajo se tiste res visoke temperature, tako da vsi tisti, ki bomo zdaj v tednih kosili danes, jutri, ne, ne preveč v živo, zaradi tega, ker po domače suša se bo začela.
2: Lahko jaz povem to bolj uradno?
1: Ja.
2: Ne v živo. Ne prenisko.
1: No,
2: ja,
1: se pravi, tako.
2: Ja, pač tak ste par vas.
1: Na tri dajte v kosilnici.
2: Ne, na štiri, jaz sem na 4:30. Tako da, robote dela, glej.
1: Aj, dobro, to je drugo, za 4 pa jaz kosilnice spoh ne vklopim, škoda bencina.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: In lepo vreme se nam obeta jutri, torej v Ptujskih termah, v amfiteatru od petih naprej. Tako da, vljudno vabljeni na en res luškan dogodek.
3: Jutri bo 27 stopinj, tako da bo pasalo, da se nekje nahajamo ob vodi in amfiteatr termalnega parka Term Ptuj je res eno tako krasno doživetje. Trava, nekaj vode blizu in pa seveda dobra druščina. Zakaj? Ker gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa seveda sodelujejo tudi centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljem mladine in seveda druge socialno-humanitarne organizacije. Zdaj ti otroci se bodo seveda kopali cel dan v termah Ptuj, ob 17. uri pa skupaj z nami in z vami uživali ob ansamblu Upanje in pa veseljaku Dejanu Vunjaku.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, lepo dobro jutro, zdaj je 8 do 6 in prav je, da vas še pobabiva. En teden pred tem, dober teden dni pred izletom
2: na agencijo Sonček.
1: Ja, na Sončka, na Slomškovo se treba oglasiti. Dajte zdaj hitro, da ne bo bolj vroče, ker se spomnim lani, ne? Ali pred lani je bilo enkrat. Ja, pa zakaj niste počakali? Ja, ne moramo čakati mi.
2: Ja, res je.
1: Na izlet se gre v Bosno.
2: Največ tak izlet potrebuje kar nekaj organizacije in turistična agencija Sonček za to vedno poskrbi brezhibno in vas popelje torej po Bosni. Recimo, da se ustavimo malo v Narodnem parku Una. Ne? Je največji narodni park v Bosni in Hercegovini. Zdaj, glavni namen tega parka pa je ohraniti neokrnjeno reko Uno in pritok Krko in Unac, ki teče seveda skozi narodni park. Zdaj, ustanovljen Narodni park Una je bil zelo pozno, ne? Leta 2008. Ja, v poreči Gornje Une, Krke, Unca. Ne? In naj povem, da je površina kar 350 kvadratnih kilometrov. Da si boste lahko to predstavljali, kako je to velik park. Tako da, pojdite tja, skupaj s turistično agencijo Sonček, brez stresa, zato ker za stres bodo poskrbeli oni že prej, ne? Ko bodo se to zorganizirali. Vi vse, kar potrebujete, 245 evrov, da poravnate ta izlet, v njem pa imate vse od polpenziona do vstopnin, do ogledov, do voden, do malic v etno vasi. Skratka, ni da ni. To bo res, res lep izlet in verjamem, da ne boste šli zadnjič tja.
1: Zdaj pa telefone v roke, Sončka poklica 02 749 3282.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prepoved družbenih omrežij mlajšim od 16 let. Odkrili četrto žrtev trčanja s katamaranom. Vreme, sončno bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Prepoved bo začela veljati spomladi prihodnje leto. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Letna zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji bo sedaj povečana sedanjih 260 milijonov kubičnih metrov na 876 milijonov kubičnih metrov. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, nekaj malega megle ponekod na Štajerskem, ampak upamo, da se ta čim prej razkadi. No, zaprta pasta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Šarski avtocesti smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del, tako da bo šlo malo bolj počasi. Policiste ste opazili in to v Gorišnici pri, seveda, Dominkovi domači, tako da v smeri proti Ptuju previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813 02.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: 6:06 je, danes imamo dva mednarodna dneva. To je mednarodni dan afriškega otroka. Namenjen je ozaveščanju o nujnosti izboljšanja izobraževanja pogojev za otroke po vsej Afriki in pa mednarodni dan družinskih nakazil. Zdaj, kaj to pomeni? Ja, to priznava izjemen finančni prispevek več kot 200 milijonov delavcev migrantov, ki s pošiljanjem denarja podpirajo svoje družine v domovini in krepijo lokalna gospodarstva. To ni to, veš, da bi zdaj tebi žena danes prenakazala pa to.
2: Pa sin je moj, da bi tako Jurija vsak je dobro.
4: Dobro, tvoj sin je, ne, neke vrste migrant, dela v Avstriji, ne, tako da to mogoče res malo spada, ne, ampak zaenkrat, če a ti sin neko, veš, ne obratno.

0: Ja, odličen, legenda bi lahko rekli, Oliver, 15:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro, no odlični ste tudi moški, ne, kaj bi mi ženske brez vas. In zadnjič smo bili s kolegico na kavi in medve zelo rade v kafiču malo prisluškujeva, ne. Zato, ker pri sosednjih dveh mizah so pač bili sami moški.
0: Ej, to pa se res ne dela, ej, no.
1: Glej, sami so si krivi, kaj so pa tak glasni, pa kaj so za nekaj hvalili.
0: No, v čem so se te hvalili, daj da čujem.
1: Ja, en je razlagal, kak je bil dober, vse veš, ki tako, ono veš,
0: ja,
1: kak
0: si je zdržal. Ja, glej, te je že bil, moški se ne hvalimo, brez veze, ne.
1: Opa se.
0: Ja.
1: Ker najprej razlaga, kako je delo, ne, če ješ, ja, da ova bila čist fertik, veš, kako je delo, ne, mi te poslušamo, kaj za kako, ono, kaj je bilo, pa ne zaradi njegove vzdržljivosti, ne, ampak žal zaradi močne astme, ki jo ima.
0: A ja,

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: A se še sploh plača kuhat?
0: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
0: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10 in 15 uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
6: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Zdaj je dobri dve minuti do pol, nadaljevanje lokalni trip, kaj bomo slišali najprej o dobrodelnem kolesarjenju in pa še o pestrem vikendu ob Ptujskem urgentnem centru. Podrobne o pol.

0: Trebuje. Dominko Ptuj ponuja enolitnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Franc Pukšič, nekdanji župan občine Destrnik, se je v teh dneh podal na nov kolesarski podvig, ki bo imel poseben dobrodelni namen, saj bo zbiral denar za 8-letnega Teja, ki zbira denar za gensko zdravljenje. Kje bo začel svojo pot in kam ga bo vodila?
3: Tam po 15. juniju na Nordkapu, na Norveškem, potem bom prepotoval enih 500 km po fjordih, od tam bom zavil proti Švedski, čez Švedsko do Ulea dol, potem z trajektom prek na Finsko, potem do Helsinki, kraj obale, iz Helsingov preko Litva, Latva, Estonija, torej Baltik, čez, ko končam v Baltiko, grem preko Poljske v Prago, iz Prage še enih 700 km do doma.
2: Kako bo na poti izbiral dobrodelna sredstva za Teja?
3: Zato iz tega mesta tudi prosim vse posameznike in podjetja, ki so pripravljena. Moram povedati, da meso izdelki Žerak so obljubili donacijo glede na prevožene kilometre. Tudi nekatera druga podjetja so že obljubili, da bodo to naredili. Pogodbo z društvom Viljem Julijem torej dobijo direktno, nič ne bo šlo preko mene. Vse ostale podatke lahko dobijo tudi pri vas, Radio Ptujo. Povdariti moram, da bo 100% izkupiček seveda namenjen za Teota.
2: Kot je Franc Pukšič razložil pogovoru za podcast Radio Ptuj, bo njegova letošnja pot trajala nekoliko dlje, saj se namerava vrniti avgusta. V Ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 219 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodilo 6 otrok, 3 dečki in 3 deklice. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Krasen dan je pred nami, sonce nas razvaja, ampak temperatur še ni prinesel ne vem kako visokih. Le 13 stopinj imamo, tako da sveže jutro je, kakšna jakna ali pa pullover povrhu ne bo odveč, namreč po podanskem času ga bomo lahko odvrgli v omaro. 25 stopinj bo, jutri še topleje, okoli 27, no od četrtka naprej pa tista prava vročina, lahko rečemo vročinski val prihaja, ko bodo temperature okoli 30, 31 popoldan, jutra pa hvala Bogu še sveža za preluftat. No, v prihodnjem tednu pa bodo tudi jutra že kar precej topla, od 20 do 23, čez dan pa do 33 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, parnica, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ni, no policiste pa ste opazili v Gorišnici pri Dominkovi domačiji, tako da po predpisih. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, 5 minut oziroma 6 čez pol sedmo je. Jutri, ljudje moji, vsi v Terme Ptujo, v 17. uri prihajamo, seveda družba Radio Tednik Ptuj, torej Štajerski tednik ekipa, Radio Ptuj ekipa in pa seveda odlična glasba, ansambel Upanje,
6: in naši
4: domačini, ja, sami krasni fantje in ne smete manjkati tudi vi. Se vidimo jutri v 17.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes

0: Beatli, stari dobri Beatli, 12 minut čez pol sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ste vedeli, punce, da obstajajo neki upozorilni znaki, da fant, ki ste ga spoznali, ni pravi za vas?
1: Ja, glej, zmenkarije so vedno kot neka igra na
0: loto.
1: Srečo. Ja, loto, ja. Zdaj razkriva rdeče alarme, ne, ob katerih je bolje, da zbežiš v nasprotno smer ali pa si najmanj bolj previdna, draga punca, in pa resno premišljuješ, če vse skupaj vredno razvijati v kak drug ali pa morda tretji izmenek, ne?
0: Nespoštljivo govori o svojih bivših, ne? Mm-hmm. To je nesramenje do natakarjev, ne? Ne bere knjig, nesramno kritizira ženske, ne zanimajo ga novice o nekem aktualnem dogajanju. Mm-hmm. Svojo mamo kliče mamica.
1: Pa dobro.
0: Ja. Ne pušča napitnine nikoli.
1: Pa dobro, to jaz tudi ne, ne?
0: Ja.
1: Ampak, drage punce, ne? Preden pomislite, da je kak moški nor trenutno na vas, ne? Preverite, če je nor tudi brez vas.

0: Šolske torbe v kot. Ku center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
5: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
6: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kok se je pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
11: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
13: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
12: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
13: Narodni park Puna, slapova Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
13: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
12: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
13: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
14: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cena bencina ostaja nespremenjena, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Trump za petek naznanil popolno odprtje hormuške ožine. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocesto stala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,318 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je včeraj po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA J.D. Vance, ki je včeraj povedal, da so sporazum digitalno že podpisali. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoartskimi otoki razšel z 0-0. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči, 74-odstotni posesti žoge, 27-6 v strelih in 7-1 v strelih v okvir mučili in na koncu igrali le 0-0. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, parnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zaenkrat spodnje Podravju brez posebnosti, če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
13: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez 7.
13: Jutri, morda ob taki uri, se bodo že kopali, ne, naši obiskovalci, ki bodo prišli ob 17. uri v Terme Ptuj in na koncert ansambla Upanje in Dejana Vunjaka. Tam boste tudi vi, brezplačno vstop je, tako da se bomo malo podružili, kako rekli, pa zaplesali, to je najbolj pomembno.

0: Eurythmics na radiju, tu je 12:07. Dobro jutro, Simona in Dalibor so z vami, danes je že torek, 16. juni, ko se bliža prvi vročinski val, ko bomo delali, koliko je vroče.
1: Še prej pa uživali 15 stopinj imamo tem jutru in smo na prelepi naši štajerski, našem lepem Ptuju in sa veste, za Ptujčani in Koliščane je značilno, da smo izjemno gostoljubni, ne?
0: Radodarni tudi, ne?
1: Tudi, kar pa za Gorenjce pravijo, da ni ravno neka verlina radodarnost, ne? Je Dalibor pa res, da so pa Gorenci varčni?
0: Seveda niso.
1: Kak niso?
0: Vse vece papirja ne mečejo stran.
1: Ja, kaj pa te naredijo z njim, kaj imaš? Ja,
0: kaj naredijo, ko ga uporabijo, ga operajo pa posušijo na vrvi za perilo.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
4: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
3: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031-645-618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
9: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, čist prišna, Izak Palma, Martina Švab, zdaj le je 3:30. Ja, na Ptuju nov rebalans.
1: No, včeraj pa požar večstanovanske hiše na Ptuju. Kakšna je škoda, slišite čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Ptujski mestni svet je včeraj s prejetim rebalansom višino proračuna zvišal za 2,4 milijona. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Rebalans prinaša

0: predvsem to, da smo bili uspešni na kar nekaj projektih, kjer smo morali vstaviti noter ta sredstva, ki smo jih pridobili za upravno enoto, potem tudi druge projekte, ki smo jih pridobivali in pa hkrati smo dodali tudi za požarno varnost in za galerijo mesta Ptuj dvigalo. Potem imamo še nekaj krakov cest in pločnikov predvsem. Potem imamo noter še vodohram na Krčevini pri Vurbergu, kjer smo tudi zdaj končno uredili lastniška razmerja. Začnemo z izgradnjo kanalizacije tudi iz DRR-ja skupaj z občino Hajdina po mestnem vrhu in pa še ti deli, ko so malo manjši kraki in pa v spodnem Velovleku.
1: Je o večjih projektih po sprejetju rebalansa včeraj povedala županja Nuška Gajšek. Včeraj okrog 12.15 na Ptuju zagorela večstanovanska hiša. Ogenj je zajel ostrešje površine okoli 400 kvadratnih metrov in ga v celoti uničil. Uničil je tudi 3 stanovanja ter delno poslovni del objekta. 2 osebi, ki sta se nahajali v stavbi, sta se pravočasno umaknili na varno. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj, Spuhlja, Grajena, Kicar, Podvinci, Spodnji Velovlek, Turnišče, Gereče vas, Hajdina in Hajdoše so pogasili požar, zavarovali okolico s pomočjo delovnega stroja javni služb Ptuj ostranili dele od strešja ter požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, materialna škoda po prvi oceni znaša okrog 750 tisoč evrov. Z vami sem bila Natalija Škrlet.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: 16 stopinj trenutno na Ptuju, do 25 se bo ogrelo, sončno bo, no sončno pa bo pravzaprav vse tja do konca prihodnjega tedna in vsak dan topleje. Jutri je že 27, no četrtka naprej pa bodo temperature že 30, za vikend celo nad 30 stopinj, no v prihodnjem tednu pa bi naj bilo zares, zares vroče do 33 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Ja, prividno na Ptuju, na požarišču včerajšnjega požara je spet prišlo do vžiga. Tako da v okolici na Ormoški bodite zelo previdni. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bede.
5: Ja, žal je prišlo res do, spet verjetno do samovžiga, tako se dogaja na teh požarišč.
3: Gasilci so že tam.
5: Ja, so že kar nekaj avtomobilov je šlo tja. Zdaj vidite, kaj nam pomagajo gasilci, ne? Prostovoljna gasilska društva. Hvala jim za vso to pomoč.

0: Tino, smotala si me okol malog prsta, ha? Kdaj te že, kdaj te katera smotala okol malog prsta? Se veš, da ženske
1: dolgo
0: smo...
1: Dolgo že nazaj.
0: Ja, ne?
1: Dolgo.
0: Pa kar še drži, ne?
1: Ja,
0: se
1: ja.
0: Veš, da ženska smo taka ljubka bitja, pa taki pravi mali čudež, prave...
1: Avše ste.
0: Dalibor?
1: Kaj?
0: Ti sploh veš, kaj pomeni beseda avša?
1: Vem, to je zelo enostavno povedati.
0: Ja, no, bolj pa povej, če te tako enostavno povedati,
1: veš,
0: kaj te to pomeni.
1: Ženska najprej reče au, ne?
0: Ja.
1: Čez minuto pa še.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
5: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornavski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02 795 23 61. Spletna stran gp-projekt.si.
9: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
10: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Mark Ambor na Radio Ptuj, zdaj je 4 do 8.
1: Q-centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, v Q-center bo treba je, če poslike ne vidite, katera trgovina je to. Hitro Facebook, Radio Ptuj, pogledati in komentirati.
2: Zelo, zelo pridni ste, sodelujete in naj vam namignem, da kar pravilni odgovori so že pod fotografijo, torej katera... iz katere trgovine torej prihajajo artikli, ki so na fotografiji. Z malo sreče, Q-centrovi boni vrednosti 40 evrov morda romajo prav vašo denarnico.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.
5: Svako od nas svoju zemlju ima, najviše na svitu šta mu treba, idem doma, još me čeka.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu. Predsednik državnega zbora Stevanović začenja obisk v Srbiji. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Po navedbah iranskih medijev so sinoči območje ameriške blokade prečkali najmanj 3 naftni tankeri in 2 tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trumpu odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z delegacijo danes začenja 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo opoldne sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija, v kateri sta med drugim še poslanca Franc Breznik in Meira Hot, se bo popoldne udeležila slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije. V prihodnjih dneh se bo po napovedih delegacija sešla s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijerjem Đurom Macuto ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Na nogometnem svetovnem prvenstvu 2026 sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. Iran je v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremlja tudi politični naboj, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 gledalci osvojil zasluženo točko. V skupini H je po Španiji brez zmage ostal tudi favorizirani Urugvaj, ki je v Miamiju celo lovil zaostanek 1-0 proti Saudski Arabiji. Na koncu sta se moštvi razšli z izidom 1-1. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

Še eno posebno obvestilo na cestah, namreč Ormoška cesta na Ptuju je popolnoma zaprta in to zaradi gašenja včerajšnjega požara. Obvoz je po mestnih ulicah, tako da bodite previdni.

0: Miren Rudan in dizajni, hočem te 12 čez 8. Dobro jutro.
1: Ja, hočem te tudi rečemo ženska, marsikiramo moškemu, ne, tudi ja? Svojemu. In Dalibor, ti poznaš kakega moškega, ne, ki je recimo hkrati lep pa inteligenten?
0: Ne.
1: Jaz tudi ne.
0: To je naključje, ali kaj?
1: Ne.
0: Kaba?
1: Moški enostavno ne more biti inteligenten pa hkrati lep, ne.
0: Ker?
1: Ja, ker imajo najmanj samo eno pozitivno stran moški,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, to pa res.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Hrustljavo, sočna in noro okusna.
2: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj kul malico.
3: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
6: Želim, želim, želim si da objem.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Čupki, ta vlak, še dobre tri so do pol. Lokalnemu tri po pol boste slišali najprej o požaru na Ptuju.
1: No, slišali pa boste tudi, kaj se je dogajalo v Ormožu, zato ostanite z nami ob pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zgorelo v stavbi na Ormoški cesti. Vodja intervencije Primož Korošak iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj pojasni.
3: Se prišla do požara na starejšem objektu, ki je sicer spodaj stanovanjski, zgoraj pa postrešje je neposeljeno. Objekt je v obliki črke L, približno 500 kvadratov. Zagorelo je na ostrešju, tako da smo mi največ nalog imeli z gašanjem ostrešja objekta in pa vsega, kar je s tem povezano. Zahtevno je bilo zato, ker je bilo objekt, ki je pač kar veliki. Ostrešje je bilo kar težko dostopno, pa pokrito z pločevine s pokritino in smo imeli težave zraven priti in požar pa se tudi hitro širil. Spodaj so bila 3 stanovanja, po podatkih 10 stanovalcev, ki bom jim pa se dogovoru zagotovilo nadomestno bivanje za nujen čas.
2: Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu. Za nje je, kot je na seji mestnega sveta na Ptuju dejala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, poskrbljeno. Včeraj je pri Sašku Štamparju Martinu I. Ormoškem potekala tradicionalna ponitev županovega vina, ki uspeva v mestnem vinogradu v Ormožu. Gre za posebno vino namenjeno protokolarnim dogodkom in predstavlja simbol lokalne vinogradniške dediščine ter ponosa kraja. Stekleničenja so se udeležili tudi aktualni Martin II. Ormoški Stanko Rakoša, predstavniki režijskega obrata občine Ormož, župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič ter vinska kraja.

0: Lica Jeruzalemsko-Ormoški Goric Sandra Kumer. Napolnili so 500 steklenic izbranega županovega vina. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Sončnih 17 stopinj trenutno na Ptuju, do 25 bomo namerili danes, jutri že do 27, od četrtka naprej pa bodo temperature okoli 30. No, najtopleje v tem tednu bo v nedeljo, ko bomo imeli 32 stopinj. Tudi za prihodnji teden kaže, da bo sončno in vroče.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Še zmeraj na Ormoški zaradi včerajšnjega požara in ponovitve današnjega oviran promet, bodite previdni. No, drugega zaenkrat na Štajerskem ne vidim, če pa vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno 08013 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, 4 minute čez pol devete, že ura, danes je torek, jutri že sreda, ne?
2: In jutri je za nas en tak velik dan v Termah Ptuj, se bomo družili ob 17. uri, prihaja ansambl Upanje in Dejan Vunjak, tako da pridete, lahko rečemo, na koncert, zabavo in pa, se veste, vsak glasbenik ima rad da je malo živahnosti in dobra družba in pa seveda velik aplavz. In tega bomo zagotovo v zelo velikem številu tudi potrdili.
4: In govoriva o prireditvi, vsi skupaj smo.

0: Kdo ni gledal? Ha? Top Gun. Koliko krat si ga gledala?
1: Zaradi Toma 10-krat, Top Gun kot Top Gun pa enkrat.
0: Enkrat si ga gledala, ja. Jaz sem gledal 16-krat.
1: Ampak med Tomom Cruzom in med tabo je nekaj, imate nekaj skupnega, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Zato, ker on je bil tak brihn, ne, filmo tipa, ko te jaz kaj vprašam, pa ko hočem kak na svet, se pa delaš, da si pameten, ne? Zdaj, Dalibor, si ti dejansko pameten?
0: Seveda.
1: In kak bi zdaj ti to dokazal? Oziroma, si to dokazal?
0: Veš kak? Enako kot moški delfini.
1: Kaj ima to zdaj veze z delfini, tvoja pamet?
0: Zato, ker smo moški kot delfini, ne? Ker pravijo, da so inteligentni, ampak nihče še tega ni dokazal. Veš?

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
3: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes najprej pogledamo v restauracijo Gastro. Vseh menijih priporočajo dve dnevni juhi in samopostrežno solato. V prvem meniju danes piščanči dunajski s praženim krompirjem, v drugem pa bograč. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postor potežaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Hotelo Roškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam postrežajo pasul s prakajenim mesom. Danes v hotelu Roškar najdemo tudi zrezek v naravni omaki z ocvrtimi njoki in solato ali pa kar dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Izberite svojo najljubšo in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. Resnica o formalnem sodelovanju z Janševo vlado. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrha v Evianu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saj bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo tako o tem razpravljala poslanska skupina, popoldne pa še svet stranke. Kot kaže, pa se bo odvil ob fizični odsotnosti predsednika stranke Zorana Stevanovića, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na 3-dnevni obisk v Srbijo. Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Kormoška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je včeraj po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA J.D. Vance, ki je včeraj povedal, da so sporazum digitalno že podpisali. Druga najboljša teniška igralka sveta, Jelena Rybakina, je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. 26-letna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe in številne negativne komentarje. Sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. Dodala je, da enostavno ni želela ves dan čistiti svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Na Ptuju še zmeraj zaprta Ormoška cesta zaradi gašenja požara, obvoz pa je po mestnih ulicah. Bodite previdni. No, drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, zdaj, dragi moji, vsi tisti, ki ste na Ormoški, ne, kar se tiče snemanja in tega, ok, ampak pazite na gasilce in jim omogočite gašenje, tako da tudi to so nas prosili. Včeraj se pojavil tudi en dron, dajmo biti človeški.
4: Res je, mnogi strpni. Ljudje so zdaj v stiski, ne? In tudi gasilci, seveda, ki morajo gledati tudi na nas, zijalce se temu reče, ne? Tako da pazljivo torej na Ormoški cesti in pa seveda vso srečo vsem, ki so pravkar na delu.

0: Žan Serčič, Arjana Lukas, Mars in Venera, 13 čez 9.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Torej, jutri o 5. popoldne v amfiteatru na Ptuju bomo uživali res v lepem vremenu, zabavi. Gre za v bistvu dobrodelno glasbeno preditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi centri za socialno delo, sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije, pa tudi vi. Pridite in nekako podprimo v bistvu to dobrodelno prireditev, vstopnine ni. Z nami pa ansambel Upanje, Dejan Vunjak, tako da res vabljeni o 5. popoldne amfiteater termalnega parka Terme Ptuj. In z nami bo tudi tale Dejan Vunjak.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
1: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes najprej pogledamo v restauracijo Gastro. Vseh menijih priporočajo dve dnevni juhi in samopostrežno solato. V prvem menijo danes piščanči dunajski s praženim krompirjem, v drugem pa bograč. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postor potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam postrežajo pasulj s prakajenim mesom. Danes v hotelu Roškar na Dimiku tudi zrezek v naravni omaki z ocvrtimi njoki in solato ali pa kar dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Izberite svojo najljubšo in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Širše območje Lenarta je v nedeljo prizadelo katastrofalno neurje. Najhuje je bilo na območju od občine Sveti Jurij ob Čavnici proti občini Trnovska vas, je povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
3: Ugotavljamo, da je nekje ob Pesnici šel najmočnejši val toče in pa neurja z vetrom, se pravi Lenart, ta zahodni del, tudi za Markova, Hrastovec, preko Voličine, Šetarova, zelo prizadeta in pa potem preko Zavrha, Nadvišca in Črbljenšaka proti občini Trnovska vas. Tudi del občine Sveta Trojica, predvsem naselje Gočova. Gre za neurje z močnim vetrom, nalivom in pa tudi točo, ponekod debela tudi bolj kot orehi, se pravi nekje celo do 3,5-4 cm. Prizadete so pravzaprav vse kmetijske kulture, ki so sedaj na poljih in v nasadih, tudi travne površine.
2: Prizadeti so tudi trajni nasadi, vendar manj na območjih intenzivne pridelave jabolk v selcah, je še pojasnil Ornik. Markovci bodo med 24. in 27. junijem gostili člane folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, ki jo sestavljajo potomci slovenskih izseljencev v Argentini. Gostitelj obiska je folklorno društvo Anton Jože Štrafila Markovci. V času gostovanja se bodo člani skupine Mladika aktivno vključili v življenje lokalne skupnosti. Med drugim bodo nastopili na zaključni prireditvi osnovne šole Markovci, sodelovali na občinski proslavi ob dnevu državnosti, obiskali bodo mašo za domovino, spoznali mesto Ptuj in znamenitosti okolice ter se družili z domačini na društvenem pikniku. Poseben poudarek gostovanja bo namenjen medkulturni izmenjavi in prenosu folklornega znanja. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončnih 19 stopinj na Ptuju, v okolici od 17 do 20, ja do 25 se bo ogrelo. Sončno bo tudi jutri z 27 stopinjami, v četrtek sprva sončno, 17 do 19 jutraj, čez dan do 27, vendar kratkotrajne plohe v četrtek niso izključene, bolj v popodanskem času. No, od petka naprej pa vsak dan sončno in bolj toplo oziroma vroče, tja do 32 se bodo povzpele temperature že v nedeljo in ponedeljek.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Previdno na ormoški promet, žal cesta zaprta zaradi gašenja požara, tako da bodite previdni. Zaenkrat pa nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17 950 evrov in 110 let.

0: avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobar dan.
2: Dobro jutro, dobro dan. Danes je 16. juni. Zakaj? Ker na delovanju prebiramo rojstne dneve. Še predtem pa naj povem, da so nas obiskale učenke osnovne šole Žetale. Ne?
1: Ja.
2: Rečte zdravo, punce, na glas.
3: Zdravo.
2: Je
1: malo bolj glasno.
2: Bolj glasno, no. Ajde, gremo. 3, 4, zdaj.
3: Zdravo.
1: No, evo, mi smo zelo veseli otrok, no veseli pa smo seveda tudi vaših SMS-ov, da izvemo, kdo danes praznuje rojstni dan, zato nam na 4246 napišite RD, torej presledek in pa podatke slavljenca, kaj kmalo torej izvemo, kdo praznuje natančneje po dveh.
2: Punce, ne gremo v šolo, ne, danes?
1: No,
2: na glas?
1: Ne. Ne upajo, učiteljica je zraven.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 16. junije in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. Ines Strelec iz Placarovcev danes praznuje. Maja Krabonja iz Mihovcev pri Veliki nedelji ima 42. rojstni dan in na Majo Krabonja ste se spomnili kar dvakrat. 70. rojstni dan praznuje Slavko Kokot iz Korenjaka 4A. V Zlatoličju je slavljenka Ana Furek. Tudi Ivona Cvetko iz Grajene praznuje, 16 let je stara. Potem 10. rojstni dan ima Nik Peršuh iz Narapel. Slavljenka je tudi v pristavi pri cirkulanah Zinka Kumer. Ivona Cvetko iz Grajene 20 je slavljenka, pa rojstni dan ima tudi Ines Strelec iz Placarovcev. Slavljenec je Slavko Kokot iz Korenjaka, star je danes 70 let, kar šestkrat zapored pa ste se spomnili, da praznuje tudi Darko Plohl iz Kukave. Torej Darko Plohl iz Kukave je prav tako današnji slavljenec. Verjamem, da jih je še veliko in tudi to boste izvedeli po glasbi in pa po seveda v glasih. Ostanite.

0: Ej, a veš, kaj se dogaja?
1: Nimam pojma, daj povej.
0: Sveča Deo praznuje že 36. rojstni dan.
1: O, lepo. In kaj to pomeni?
0: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
1: In kje jih najdem?
0: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
1: Meni je to predaleč.
0: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
2: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
3: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
2: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
3: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Pohištvo Lesotrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
7: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
8: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Novo v ponudbi pergole z zipi.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: 16. juni, še drugi del rojstni dneva, Darko Ploholj iz Kukove praznuje, pa 74. Slavko Ciglarič iz Muretince od 49. Zdaj 70 let praznuje Zvonko, tako ste napisali. Potem 18 let Vito Petrovič iz Jabloca 56B pri Podlehniku, 19. Martin Bosil iz Goričaka pri Zavrču, potem Ines Strelec iz Placarovcev, Denis Potočnik iz Zavrča, Martin iz Goričaka praznuje 19. Maja Kravolnja iz Mihocev pri Veliki nedelji ima 42. Marija Lozinšek iz Grene 73 let. Zinka Kumar iz Pristave pri Cirkolanah, dvakrat se voščili, pa še enkrat Zvonko Strelec iz Prvencev za 70, ko danes praznuje Ana Leber iz Gorne Hedine 159 in pa Slavko Kokot 70 iz Koranjaka pri Zavrču. Zdaj pa še hitro malo osvežim, če smo še dobili kakšnega zamutnika. Ja, smo jih dobili še kar nekaj. 74. Slavko Ciglarič iz Muretincev, pa rojstni dan ima tudi Ines Strelec iz Placarovcev, pa Darko Plohl iz Kukove praznuje, še 3 SMS-i zan in pa 68. Zinka Kumer, prihaja pa iz Pristave pri Cirkolanah. Tako, to so pa vsi slavljenci, vse najboljše pa lepo praznovanje.
14: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V vedenju Drmoše brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Najmanj trim podnebnim grožnjam izpostavljena več kot milijarda otrok. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dormoli stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni najcpačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu tudi v lokalno skupnost. Dormoli je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti petim proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj trem podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Vsaj eni nevarnosti pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a prizaneseno ni niti otrokom v državah z visokimi dohodki. Poročilo obravnava izpostavljenost otrok osmim najpogostejšim podnebnim grožnjam, obalnim poplavam, sušam, ekstremni vročini, požarom, vročinskim valovom, rečnim poplavam, peščenim in prašnim viharjem ter tropskim neurjem. Potem, ko je tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski z 1-5 odpustila selektorja Sabrija Lamušija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca svetovnega prvenstva je Francoz Hervé Renard. 54-letni Lamuši je od januarskega imenovanja na 5 tekmah reprezentance dosegel le eno zmago, in sicer z 1-0 nad Haitijem. Renard naj bi kmalo prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v sredo 17. junija. Na Vidmu pri osnovni šoli med 8:30 in 10. uro. Leskovec pri osnovni šoli obišče med 10:30, tam bo do 11:45. Na Turniščah pri gasilskem domu bo med 12:15 in tam bo do 12:45. Na Selah pri osnovni šoli bo Bibliobus jutri med 13. in 13:30. Ter v Dražencih pri gasilskem domu med 13:40. In dan bo do 14:10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek, 18. junija, za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršinci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 73. letu se je po hude bolezni poslovil Radovan Ferš iz Dražencev 48. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se po hudi bolezni poslovil Radovan Ferš iz Dražencev 48. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo četrtek 18. junija ob 12:15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo v četrtek 18. junija ob 12:15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri.
2: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
6: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
7: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
8: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
13: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
14: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost v nekaterih krajih povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala oblačnost, popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
3: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
2: Prometna nesreča je na priključku Lendava proti Madžarski, kjer je promet preusmerjen preko priključka. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju, nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin, gušt.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
8: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: za lepši dan. Radio
1: Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.
2: Prosinac. Dva sata

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe. Na Poljskem ustreljen do Putina kritičen ruski umetnik. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je svet navedel v objavi na svojih spletnih straneh. Možni pozitivni učinki napovedanih ukrepov po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njegovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je včeraj sporočila policija, je bil moški ustreljen na ulici. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Jozefa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. Nemški nogometni trener Dino Topmöller je postal novi trener francoskega podprvaka Lensa. Kot je danes sporočil francoski prvoligaš, je 45-letni Topmöller podpisal dveletno pogodbo s klubom. V Franciji bo ostal do leta 2028. Topmöller je januarja izgubil službo pri nemškem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta, potem ko je imel po dveh uspešnih sezonah slabo prvo polovico leta in ga je zamenjal dotedanji trener Celja Albert Triera. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Prometna nesreča je na priključku Lendava proti Madžarski, kjer je promet preusmerjen preko priključka. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju, nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pridružite se nam na čudovitem vikend pobegu 27. in 28. junija, kjer bomo za 245 evrov raziskovali bisere Bosne in Hercegovine. Obiskali bomo slikovit Bihać in se sprehodili ob smaragdni reki Uni, nato pa uživali v neokrnjeni naravi nacionalnega parka Una ter občudovali veličastne slapove. Pot nas bo vodila tudi v živahno Banja Luko, kjer bomo odkrivali mestne znamenitosti, utrip ulic in obiskali lokalno tržnico. Posebno doživeti nas čaka v Ljubačkih dolinah, kjer bomo okusili pristno tradicijo in domače dobrote. V ceno je vključeno vse, od prevoza, nočitev s polpenzionom, stopnine in voden, zato lahko brez skrbi uživate v dihu, vikend pa bo poln narave, kulture in dobrega vzdušja.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Še več. Slovenske glasbe.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi po svojo najbolj cool malico.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-32-82.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mario Glansi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mario Glansi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Požaru na Ptuju poškodovana 3 stanovanja, za stanovalce je poskrbljeno. Na Ptuju z rebalansom 2,7 milijona evrov teži proračun. Na Lenarškem nedeljo klestila toča večja od orehov. V Ormožu napolnili županovo vino. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Vodja intervencije Primož Korošak iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj pojasni.
2: Se prišla do požara na starejšem objektu, ki je sicer spodaj stanovanjski, zgoraj pa postrešje je neposeljeno. Objekt je v obliki črke L, približno 500 kvadratov. Zagorelo je na ostrešju, tako da smo mi največ nalog imeli z gašenjem ostrešja objekta in pa vsega, kar je s tem povezano. Zahtevno je bilo zato, ker je bilo objekt je pač kar veliki. Ostrešje je bilo kar težko dostopno, pa pokrito z pločevinasto kritino in

0: se dogovoru zagotovilo nadomestno bivanje za nujni čas.
1: Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj, Spuhlja, Grajena, Kicar, Podvinci, Spodnji Velovlek, Turnišče, Gereče vas, Hajdina in Hajdoše so pogasili požar, zavarovali okolico, s pomočjo delovnega stroja javnih služb Ptuj odstranili dele ostrešja in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu. Zanje je, kot je na seji mestnega sveta na Ptuju dejala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, poskrbljeno. Ptujski mestni svet je včeraj sprejetim rebalansom višino proračuna zvišal za 2,7 milijona. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: Rebalans prinaša predvsem to, da smo bili uspešni na kar nekaj projektih, kjer smo morali vstaviti noter ta sredstva, ki smo jih pridobili za upravno enoto, potem tudi druge projekte, ki smo jih pridobivali in pa hkrati smo dodali tudi za požarno varnost in za galerijo mesta Ptuj dvigalo. Potem imamo še nekaj krakov cest in pločnikov predvsem. Potem imamo noter še vodohram na Krčevini pri Vurbergu, kjer smo tudi zdaj končno uredili lastniška razmerja. Začnemo za izgradnjo kanalizacije tudi iz DRR-ja skupaj z občino Hajdina po mestnem vrhu in pa še ti deli, ko so malo manjši kraki in pa v spodnjem Belovleku.
1: Je o večjih projektih po sprejetju rebalansa včeraj povedala ptujska županja. Širše območje Lenarta je v nedeljo prizadelo katastrofalno neurje. Najhuje je bilo na območju od občine Sveti Jurij ob Čavnici proti občini Trnovska vas, je povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
3: Ugotavljamo, da je nekje ob Pesnici šel najmočnejši val toče in pa neurja z vetrom, se pravi Lenart, ta zahodni del, tudi za Markova, Hrastovec, preko Voličine, Šetarova, zelo prizadeta in pa potem preko Zavrha, Nadbišca in Črbljenšaka proti občini Trnovska vas. Tudi del občine Sveta Trojica, predvsem naselje Gočova. Gre za neurje z močnim vetrom, nalivom in pa tudi točo, ponekod debela tudi bolj kot orehi, se pravi nekje celo do 3,5-4 cm. Prizadete so pravzaprav vse kmetijske kulture, ki so sedaj na poljih in v nasadih, tudi travne površine.
1: Prizadeti so tudi trajni nasadi, vendar manj na območjih intenzivne pridelave jabolk v silcah, je še pojasnil Ornik. Včeraj je pri Saško Štamparju Martino I. Ormoškem potekala tradicionalna polnitev županovega vina, ki uspeva v mestnem vinogradu v Ormožu. Gre za posebno vino, namenjeno protokolarnim dogodkom in predstavlja pomemben simbol lokalne vinogradniške dediščine in ponosa kraja. Stekleničenja so se udeležili tudi aktualni Martin II. Ormoški Stanko Rakuša, predstavniki režijskega obrata občine Ormož ter župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič, trevinska kraljica Jeruzalemsko Ormož Moških goric Sandra Kumer. Napolnili so 500 steklenic izbranega županovega vina. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
4: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost v nekaterih krajih povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala oblačnost, popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah za krožiščem v smeri Vitanje in v Slovenski Bistrici na Jožefu pri avtobusni postaji. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanj

0: najboljši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Za. Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: V sredo 17. junija vas vabimo v Amfiteatar Term Ptuj, kjer nas čaka prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za. Gre za enakost, prijateljstvo in pa sopomoč, ki jo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju s Termami Ptuj in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Osnovni cilj in poslanstvo projekta je seveda sporočiti širši javnosti, da življenje ni vsakodnevno rutinsko iskanje problemov in skrbi, ampak je le to želja in pa volja po lepem, pozitivnem, po malenkostih, ki osrečujejo in dajejo trenutkom sobivanja največjo vrednoto. Gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije. Tekom dneva se bodo vsi udeleženci najprej kopali v Termah Ptuj, ob 17. uri pa se začne še koncert, na katerem bodo nastopili ansambel Upanje in pa Dejan Bunjak. Vstop na koncert je brezplačen za vse seveda, ki želite 2 uri preživeti v prijetni družbi uporabnikov socialno-varstvenih zavodov in slovenskih glasbenikov. Vabljeni torej v sredo 17. junija v Amfiteater Term Ptuj.

0: Ej, a veš, kaj se dogaja?
1: Nimam pojma, daj povej.
0: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
1: O, lepo. In kaj to pomeni?
0: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
1: In kje jih najdem?
0: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
1: Meni je to predaleč.
0: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
2: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
3: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda. Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
0: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
0: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
0: Narodni park Una, slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
0: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
0: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
11: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom verjetno v petek. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, je danes sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je poudaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora ZDA. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Vsak vojaški napad Izraela na Libanon in nadaljnja okupacija libanonskega ozemlja bo sta po njihovem mnenju veljala za kršitev memoranduma o soglasju, je še dodal. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu Stejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob tej Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah za krožiščem v smeri Vitanje in v Slovenski Bistrici na Jožefu pri avtobusni postaji. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Dober dan!
4: In največje uspešnice vseh časov!

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno, kak ti to veš?
4: Ja, ti si mi povedal.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Vsi skupaj smo za...
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
8: Želim, želim, želim si da...
9: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura čez dan bo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine.

0: notranjosti se bo razvila oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 30 stopinj.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
0: Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Slovenske Konjice pri opuščeni hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Minute za zdravje.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Danes bomo govorili o tem, kaj se moramo vedeti in katere preglede opraviti, preden dobimo očala z dioptrijo. Naša gostja je Sara Leben, optometristka iz optike Auer. Pa bi nam na začetku povedali, kdo je optometrist in v čem se razlikuje od okulista.
6: Optometrist je specializirana oseba za meritve dioptrije, za očala in kontaktne leče. Vkolikor ob pregledu zazna kakršnokoli patološko stanje očesa, pa stranko napoti direktno do oftalmologa, se pravi, to je pa zdravnik, ki je specializiran za zdravljenje in diagnosticiranje očesnih bolezni.
5: Ali potrebujemo za obisk pri pregledu vida napotnico osebnega zdravnika?
6: Ja, se pravi, za pregled dioptrije v optiki se napotnica ne potrebuje, medtem ko za pregled dioptrije v kateri od zdravstvenih ustanov je napotnica še vedno potrebna.
5: Kako poteka sam pregled, kako se izvaja in če že nosimo očala, ali jih moramo imeti takrat, ko gremo na pregled k vam, optometristu, ali moramo imeti zraven očala?
6: Ja, fajn je, da imate očala s seboj. Najprej pa v bistvu odmerimo avtomatsko meritev, to je z avtomatskim refraktometrom. Tam pridobimo podatke o dioptriji za daljavo. Kasneje stranko preverimo korekcijo brez očal, se pravi, kako stranka vidi brez očal. Potem pa s probnimi stekli poskušamo in na koncu določimo ustrezno dioptrijo za daljavo, preverimo vidno ostrino, kasneje pa določimo še dioptrijo za bližino, vkolikor je to potrebno, pa pregledamo sprednji segment očesa.
5: Zakaj je pomembno, da dobite tiste pravilne podatke?
6: Ja, pravilni podatki so pomembni za točno in natančno izdelavo očal, da dejansko stranka vidi na koncu tak popolno, kot bi morala brez očal.
5: Kaj je potrebno povedati, ko delate vi meritve? Kaj mora pacient sporočati ob tem, ne, ko probavate očala in leče?
6: Ja, v osnovi smo mi specializirani za to, da stranko skozi pregled vodimo. Seveda je potrebno dobro sodelovanje stranke, da nam pove dejansko to, kar vidi. Vkolikor pa mi zaznamo karkoli patološkega, pa stranko seveda napotimo k okulistu.
5: Zakaj je pomembno, da je vid oster, preden se izdelajo očala, da res dobro vidimo in da v bistvu vsako odstopanje nekako sporočimo?
6: Se pravi, dober in natančen pregled je ključen za pravilno očala, da so očala pravilno izdelana, najprej moramo imeti dobre natančne podatke o dioptriji, o vidni ostrini, kasneje o zenični razdalji, o višini vgradnje stekel v okvir, bazni krivini stekel in okvirja, oddaljenosti stekel od okvirja in pa seveda naklona okvirja.
5: Dodaja optometristka Sara Leben. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tem, zakaj je pomembno spremljanje dioptrije.
4: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje in danes gostimo Saro Leben, optometrijsko iz optike Auer.
2: Kdaj in kako pa vemo, da nam dioptrija ne ustreza?
3: Dioptrija se načeloma spreminja na nekje na 2 do 3 leta, zato so zelo pomembni preventivni pregledi. Na vsaki 2 leti pa tisti, ki nosite očala, vsekakor treba opraviti pregled. Tam se ugotovijo spremembe dioptrije, spremembe v vidni ostrini in vkolikor je kakršnakoli sprememba na očesnem ozadju, ki jo optometrist zazna, lahko stranko pravočasno napoti na specialistični pregled, kjer se opravi nadaljne diagnosticiranje in zdravljanje.
2: Zakaj pa je pomembno, da pravočasno dobimo dioptrijska očala, ko se nam poslabša vid?
3: Se pravi, ko zaznamo kakršnokoli spremembo v vidni ostrini, je pomembno, da se takoj opravi pregled. Vkolikor gre samo za dioptrijo za očala, vkolikor so potrebna samo očala, se potem natančno izdelajo vaša prva očala, oziroma vkolikor že nosite očala, vam izdelamo vsa naslednja. Medtem, ko če gre za kakršnokoli bolezensko stanje, znamo pravočasno ukrepati, pravočasno diagnosticirati in potem tudi zdravljenje poteka nemoteno.
2: Včasih, ko zamenjamo dioptrijska očala ali ko dobimo na začetku prva očala, imamo določene težave, zdi se nam, da nas boli glava, da se nam moti in podobne spremembe. Zakaj prihaja do tega?
3: Vsaka sprememba za možgane predstavlja neki šok. Se pravi, ko mi dobimo prva očala, če začnemo z neko minimalno dioptrijo, je navajanje bistveno lažje. Vkolikor pa gre za že višjo dioptrijo, ker čakamo predolgo, je pa prilagajanje dolgotrajnejše in pa težje. Se pravi, takoj ko zaznamo kakršnokoli spremembo, je fajn obiskati ali okulista ali optometrista, da vam dejansko pogleda, vkolikor je samo poslabšanje vidne ostrine in so potrebna očala, vkolikor je potrebno zdravljanje, pa seveda ukrep pa okulist.
2: Se oko potem navadi in tudi sami naši možgani, če nekaj časa nosimo, zakaj moramo potem redno, ko dobimo očala, nositi?
3: Ja, zelo pomembno je, da ko očala dobimo, smo res vztrajni in potrpežljivi. Vsaka sprememba, tako kot sem že prej omenila, se pravi za možgane, predstavlja nek šok in navajanje ponavadi traja nekje med par dni do celo nekaj tednov. Večja kot je sprememba, daljše je prilagajanje.
2: Kdaj in kako dolgo pa uporabljati pri težavo z vidom gotova očala? To so tista očala, ki že dobimo recimo v različnih kioskih in prodajalna.
3: Ja, gotova očala so sicer zelo enostavna in zelo dobra rešitev za našo denarnico, medtem ko za naše oči niso glih najboljša. Se pravi, cenena očala ne morajo imeti vstavljenih tako kvalitetnih stekel, kot jih lahko imajo očala iz optike. Ponavadi to gre za nizkocenovna stekla, ki nimajo nanešenih niti antirefleksnih nanosov, kar pomeni, da je bleščanje z takšnimi očali še večje. Tudi dioptrija načeloma ni določena strani specialista, ampak je izbrana v bistvu po vašem izboru. Po številnih pregledih se je ugotovilo, da večina ljudi nima enake dioptrije za levo in desno oko, kar pomeni, da tudi ta gotova očala ne ustrezajo obema očesoma hkrati in zato je res izjemnega pomena, da se opravi kvaliteten pregled in natančna očala.
1: Optometrijska Sara Leben nam bo v nadaljevanju oddaje povedala nekaj več, kaj takrat, ko potrebujemo sončna očala in očala z dioptrijo.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje. Saro Leben, optometrijsko iz optike Auer, se pogovarjamo o izbiri sončnih očal z dioptrijo in pravilni negi očal.
2: Kako pa je s tistimi, ki nosijo dioptrijska očala in seveda sedaj potrebujejo tudi sončna očala?
3: Ja, se pravi, korekcijska očala se lahko izdelajo tudi v obliki sončnih očal, kar pomeni, da vam dioptrija ustreza tudi v sončnih očalih. Dejansko med samim pregledom ni nobene razlike. Kasneje se samo dogovorimo s stranko, katera barva stekli najbolj odgovarja glede na njeno oko in vkolikor je potrebna tudi polarizacija, se pravi, polarizacija prepreči odboj svetlo. To je od najbolj vidno od gladine morja, od mokre ceste, od snežne površine in stranki izdelamo očala, ki ji najbolj ustrezajo. Imamo pa v optiki Auer do konec meseca junija tudi akcijo, se pravi ob nakupu korekcijskih očal vam lahko podarimo sončna stekla gratis. Dan danes je vedno večje UV sevanje. In glih zaradi tega je izjemno pomembno, da nosimo kvalitetna sončna očala.
2: Kaj pa takrat, ko se nam poškodujejo, ko so recimo stekla poškodovana, da imajo določene praske, da smo jih nepravilno čistili ali kaj podobnega? Kako pomembno je, da so stekla res čista, ne, in da nimajo poškodb?
3: Ja, v optiki Auer vas ob nakupu korekcijskih stekel vedno opozorimo na to, kako je treba pravilno ravnati in čistiti očala. Izjemno pomembno je, da očala čistite izključno z krpicami iz mikrovlaken, saj ta ne poškodujejo nanosov, ki so na steklih. Vsekakor odsvetujemo vlažilne robčke, ki se kupijo v trgovini, ker vsebujejo alkohol in ražirajo nanose, ki so na steklih. Najlepše je, se očala čistijo v bistvu s tem, ko jih splahnete pod tekočo mlačno vodo, s tem odstranite majhne, prašne, trdne delce. Če so pa očala masna, pa lahko uporabite v bistvu tudi neko milo za roke, ki je najmanj agresivno, jo malo spenite med prsti, razmažete po steklih, sperete z vodo in pobrišete s to krpico iz mikrovlaken. Tako boste poskrbeli, da so očala pravilno vzdrževana, pravilno čiščena in da bodo na nosi dejansko služili vse do nakupa novih očal, ki je to čez 2-3 leta nekje.
2: Vedno nas zanima, ne, kako je s čakalnimi vrstami za obisk optometrista, kako je pa s tem?
3: V optiki Auer v bistvu čakalnih vrst ni. Naročite se v bistvu na pregled samo zato, da ne čakate, da ne stojite v vrsti. Stranke so naročene nekje na pol ure, ker s tem lahko upravimo kvaliteten pregled, ste pa v roku enega tedna zagotovo na vrsti, vkolikor res imate čas.
2: Kaj je pomembno za vse tiste, ki nosijo dioptrijska očala?
3: Ja, svetujem, da opravljate redne preglede pri specializiranih prodajalcih, se pravi v optikah, kjer preglede opravljajo strokovnjaki, optometristi ali okulisti. Opravljate jih res na 2 leti, če ne druga vsaj za preventivni pregled, vkolikor ni potrebna menjava očal, ni. Vkolikor je potrebna, pa lahko znamo res pravočasno ukrepati. Očala čistite po pravilih, ki vam jih povejo v optiki, se boste s tem zagotovili daljšo dobo življenjskih očal in bolj čist pogled skozi očala.
1: Je za oddajo Minute za zdravje povedala Sara Leben, optometrijska iz optike Auer. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Minute za zdravje. Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik. Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
4: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Minus 4 kg v dveh tednih, poleta kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Najmanj trem podnebnim grožnjam izpostavljena več kot milijarda otrok. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj trem podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Vsaj eni nevarnosti pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a prizaneseno ni niti otrokom v državah z visokimi dohodki. Poročilo obravnava izpostavljenost otrok osmim najpogostejšim podnebnim grožnjam, obalnim poplavam, sušam, ekstremni vročini, požarom, vročinskim valovom, rečnim poplavam, peščenim in prašnim viharjem ter tropskim neurjem. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu Stejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob tej Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Prometna nesreča je v predoru Lučica v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu, zamuda je do 15 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Promet poteka počasneje tudi pri Slovenskih Konjicah proti Celju in pred uvozom Ljubljana center v smeri Kozarje. V vseh počasnih vožnjah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. Ustavila se bo na Vidmu pri osnovni šoli, tam bo od 8.30 do 10.00. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45. V Turniščah pri gasilskem domu bo od 12.15 do 12.45. Na Selah pri osnovni šoli bo od 13.00 do 13.30. In v Dražencih pri gasilskem domu od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 18. junija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršenci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod med 8 in 15 uro na telefonsko številko 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
7: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Želim, želim, želim si da obje.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storje.

0: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura čez dan bo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo sončno, v notranjosti se bo razvila oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 30 stopinj.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Prometna nesreča je v predoru Lučica v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu, zamuda je do 15 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Promet poteka počasneje tudi pri Slovenskih Konjicah proti Celju in pred uvozom Ljubljana center v smeri Kozarje. V vseh počasnih vožnjah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj je med letoma 2016 in 2018 s pomočjo evropskih sredstev opuščeno mestno pokopališče preuredila v spominski park. Za preureditev prostora v spominski park je odštela 1,2 milijona evrov. Park vzdržujejo javne službe. Občina jim letno zato nameni okoli 30 tisoč evrov. Konec letošnjega maja so se ob pogledu na preraščeni bršljan po nagrobnikih nekateri Ptujčani zvali, da bi se zgodba z zaraščenostjo in zanemarjenostjo pokopališča izpred 10 let ponovila. Najbolj intenzivno se čez nagrobnike in po poteh razrašča bršljan. Zanimalo jih je, ali bi ga glede na njegovo intenzivno rast morda bilo

smotrno odstraniti ali pa korenito prekrajšati. Gre za zasaditev, ki je bila načrtovana in izvedena v okviru ureditve parka, zato popolnoma odstranitev trenutno ni predvidena. Se pa zavedajo njegove intenzivnosti, zato bodo izvajali redno omejevanje rasti in ga bodo po potrebi intenzivneje tudi prikrajšali, da ne bo preraščal spomenikov, poti in drugih površin.

0: šolske torbe v kot. Ku center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
7: Pohištvo Lisatrg Studio Alpres Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alpres, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alpres, ko stanovanje postane dom.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: V Novi Jani so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Podravje na dlani.
15: Cestno podjetje Ptuj zaključuje z rušenjem dveh starejših hiš z gospodarskim objektom ob glavni cesti skozi Spuhljo pri večnamenski dvorani. Z rušitvijo nepremičnin se je tudi na terenu začela reševati problematika prometno zelo obremenjene glavne ceste skozi Spuhljo in Budino. Kot je znano, ima država v naslednjih letih namen celotno cesto preloviti, na njej pa zgraditi dve krožišči, ob njej pa pločnike, kolesarsko stezo, tudi novo avtobusno postajališče in pa javno razsvetljavo. Ob trasi ceste v Budini in Spuhli do transformatorja že potekajo odkupi zemljišč. Pogodbe so sklenili z dvema tretjinama lastnikov. Za izvedbo je zemljiško pravne zadeva treba urediti še s preostalimi. Šele po pridobljenih vseh potrebnih zemljiščih se lahko pripravi razpis za gradnjo, ki bo predvidoma trajala leto in pol, so navedli na direkciji. Za odsek ceste v Spuhli od transformatorja mimo gostilne Majda in Vila Monde pa so pojasnili, da čakajo zaključek recenzije oziroma pregleda projektne dokumentacije. Naslednje leto bi tudi za to traso začeli odkupovati zemljišča. Po zadnjih ocenah iz lanskega leta so dela na cesti Spuhlja Budina ocenjena na 9 milijonov evrov.
14: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Na Poljskem ustreljen do Putina kritičen ruski umetnik. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je včeraj sporočila policija, je bil moški ustreljen na ulici. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Jozefa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Dober dan
9: na Radiu Ptuj.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje radarska kontrola. Na stojalu poročate je na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrite tam za živo mejo, zato previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite naročite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
11: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo.
12: V ritmu pozitive z nami tudi.
13: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
11: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Pozdravljeni.
11: In en izgovor vam lahko prinese vikend razvajanje za dva v prestižnem Ilirija rezortu s 4 zvezdicami v Biogradu na moru za 3 noči. Tako da, če poznate tistega enega, ki ga poznamo vsi, ki ima vedno najboljše izgovore, zdaj je čas, da ga poprašate za nasvet.
15: Ja, s kakšnim izgovorom pridete do sanjskega oddiha na morju ritmu pozitive, pa čez dve vrhunske pesmi.
4: Yes, vedno!

0: Boko smo se zarolali, Rolling in the Deep. 15 čez druga ura letošnje poletje pa bo absolutno v ritmu pozitive. Pred vami je edinstvena priložnost v ritmu pozitive. Poskušamo ugotoviti, kdo ima najboljši izgovor v Sloveniji. Takšen izgovor, da bi mu vsak dovolil ostati na morju še en dodaten dan. V petek avtorju najboljšega izgovora podarimo vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Zdaj pa poslušajte.
1: Grem že domov.
0: Okay, predstavljajte si romantične sprehode ob sončnem zahodu s pogledom na Pašman, tik pod hotelom, korak stran od slikovitega mesteca Biograd na moru, ali pa se preprosto prepustite Ilirija rezortu in uživate intimo iz terasov dvoje s pogledom na morje, ob tem se pa vsak dan potopite še v ponudbo okusne čarovnije dalmatinske kuhinje. Ok, smo tam, smo na morju in potem pride zadnji dan in ti kar nočeš domov. Kaj vse bi dal, da ne greš domov? In se odločiš? Ma ja, veš kaj, bom jaz ostal na morju še en dan, kaj mi pa bojo, ali bojo prišli po mene sem nadolj, ne bojo. Ok, vzamem telefon v roke, zdaj pa, kaj napisati šefu, ženi, punci, če starši, ki imate dosti stare otroke, da ste lahko sami doma, da so lahko oni sami doma, otrokom kaj reči, kaj boste povedali, da boste ati pa mami še en dan na morju ostala, kateri je vaš najboljši izgovor?
2: Ja. Na nič 41, 309, 300 napišite ali pa kar pokličite in povejte, zakaj se še ne morete vrniti domov. Ne vem, a vam je Galeb odnesel ključe? Ste se mogoče preveč navezali na ležalnik? Ali pa ste mogoče ugotovili, da sončni zahodi Dalmacije trajajo preprosto prekratek čas?
0: Recimo.
2: Naprimer.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem Golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Še vedno ne znajo. Dobri izgovor. Imate boljšega, svoj odgovor pošljite na nič 41 309 300. V petek pa izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: deklet v ritmu pozitive.
1: Ja, ne vem,
0: je samo ena, no.
1: Ni jih preveč.
0: Ne. Skoraj 20 je čez drugo, z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, ta skladba je ne Rokova himna. Menda,
1: je absolutno moja himna.
0: Ja, no, ko smo že pri lepih in uspešnih dekletih, pa naša Janja Garbrec se po 41 dneh vrača na tekmovanje in to v Innsbrucku, kjer lovi že svojo, pazi to, 50. zmago v svetovnem pokalu. Abrahamska zmaga. Ker letos je sicer podirala menike tudi zunaj tekem, ne, kot prva ženska je preplezala smer z oceno 9B+, in to pretekli teden.
1: Bog, to je druga najtežja, to je druga najtežja smer.
0: Ja.
1: O moj bog, vrhunsko.
0: No, zdaj pa nazaj na umetno steno, pa verjetno po novo zmago. Ne?
1: Ja, nekateri se po dopustu vračamo nazaj v službo, Janja se pa vrne in gre takoj po nov rekord. Mater je fantastična res.

Beautiful Things prihaja, torej Janja Garnbret, nov rekord, pa še Benson Boone. Prihaja v nadaljevanju našega popodanskega torkovanja, pred pol tretje pa tudi potovanje do Francije, kjer nas odpelje Mike Oldfield že čez nekaj sekund.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: A se še sploh plača kuhat?
2: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
2: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
5: In veliki mojstri. Izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Policisti so na območju Kidričevega obravnavali dva državljana Maroka, ki sta podala namero po mednarodni zaščiti. Policiste so obvestili o nezanesljivi vožnji voznika tovornega vozila, ki je s počasno vožnjo oviral druge prometne udeležence. Ustavili so ga na območju Brestrnice in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Na območju morja pri Framu pa je bilo

0: črpalke. Nastala je materialna škoda v višini 9000 evrov.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Krško 25, Šentjur 26, Slovenska Bistrica, Celje, Novo mesto in Šoštanj 27, Mozirje in Ptuj pa 28 stopinj popoldne, sonce na polno in do 29 stopinj. Jutri oziroma zvečer lahko pride še kakšna ploha ali nevihta, jutri potem dopoldne bo še sončno, popoldne pride spet nekaj ploh ali nevihte, čez dan se pogrejemo jutri do 30 stopinj, v četrtek in petek potem pa vedno več sonca in vedno več temperature.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če opazite kakšna, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in pozdravljamo eno res lepo novico. Mreža Mama pravi, da ima mladinsko delo ogromen vpliv na duševno zdravje mladih in mladi se sicer zavedajo, kako pomembno je to, res se nas veliko tega zaveda, ampak skoraj da polovica pa jih ne ve, kam se obrniti po pomoč. Zato so toliko bolj pomembni mladinski centri, ustvarjanje, narava, druženje, zato res hvala.
5: Ja, včasih to res pozabimo, ne? Da ni vedno rešita samo tako je v strokovnjakih, ja, včasih je bolje kakšno stvar že preprečiti, ne? In lahko je, ne vem, nek prostor, lahko pomaga, kjer si sprejet, kjer lahko poveš, kaj te teži. Tudi sam sem, recimo, v dijaških in študentskih letih bil del ene take skupnosti in iz prve roke lahko potrdim samo pozitivne učinke. Ja.
3: Zelo sem vesel, da si bil tak in da si tak pozitiven delavec. Zato en velik poklon danes sem mladinskim delavcem. Če pa znate, koga ga danes povabite na pijačo, pa se mu oziroma se ji odolžite. Mi dva Luka grama pa po službi, veš?
5: Ja, ok, zmeni.
6: V ritmu pozitive z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: V ritmu pozitive.

0: Okus nostalgije prinaša The Righteous Brothers, vedno v ritmu pozitive iz leta 65, dobrih 15 do 3. In če si predstavljate, da ste na dopustu, vemo, kater trenutek je najbolj nevaren na dopustu, ne prvi dan, ne drugi dan, zadnji večer, ko sediš ob morju, ko naročiš eno pijačo, sonce počasi pada v morje in si rečeš, joj, jutri res še ne bi šel domov, točno ta občutek.
1: Grem že domov.
2: Ja, in potem pa se začne razmišljanje, ne? Kateri izgovor bi bil dovolj dober, da bi lahko ostal še samo en dan? Ja, no, moj bi bil zelo preprost, veš. Rekl bi, draga šefica, jaz mislim, da je prav, da si malo spočijete še od mene, ker ko pridem nazaj, vas bom itak še bolj obživce spravil.
0: Kaj pa bi svojemu šefu rekla Katja?
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tam za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne, k crkam koktelček in res mi ni hudga in se super, veš, račun super bo nižji, ne, to je največji point, tako da meni ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ali? No, pa lepo zdrav za pusta. Čau.
0: Jaz mislim, da imamo zmagovalnega.
2: No, razen če imate vi boljšega, niče na 40, 309, 300 in v petek izberemo najbolj domiselni izgovor in avtorja pošljemo na neprisilne tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Nič 41, 309, 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Komaj čakam, da slišimo še več vaših izgovorov. Drugače pa pred tretjo pa še ena himna pozitivnega vzdušja.
4: Don't worry. Be happy.
0: Dober nasvet, ne, ne se kiri, se bod vesel. Bobby McFerrin bo v naši družbi še pred tretjo. Pa šer prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. Stanite z nami.

0: Slodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slovenija.
2: Šolske torbe v kot. Kucenter Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
3: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
2: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
7: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
8: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
11: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
12: Kok se je pa te reče?
11: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
12: Hi, res?
11: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
13: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
14: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: OECD, slovensko gospodarstvo odporno, za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi. Ameriška vojska namerava v Avstraliji stalno hraniti orožje. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj o potrebi po okrepitvi javnih financ, izpostavlja med drugim povečanje naložb, nadaljno krepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. Ameriška vojska načrtuje vzpostavitev stalne zaloge orožja, pripravljenega za bojne operacije marincev na jugovzhodni obali Avstralije, ob sklicevanju na dokumente in navedbe uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeno lokacijo naj bi vojska izbrala zato, da bi bilo orožje izven dosega večine kitajskih raket. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka. Letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
3: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Podravje na moji dlani.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Gozarje in priključkom Ljubljana Center. Ter strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa sporočate na brezplačno 080 13 02. Na srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 čez tretjo.
2: V ritmu pozitive z nami tudi
3: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In Andreja iz Kamnika nam je pisala na 0413-309-300 svoj izgovor, zakaj bi podaljšala dopust za en dan, če ji ga odobrimo.
5: Ja.
1: Pravi, vame se je zaljubil delfin, ki me zdaj na hrbtu vozi gor in dol po Biogradu, zato rabim še dodatno noč, da pridem na kopno.
5: Ja, jaz se Andreja, pa tu je skor Ariela, ne?
1: Ja,
5: jaz bi verjel, da je delfin zamenil za morsko deklico. Ja. Ejo, če bi bil jaz njen šef, rekel, Andreja Ariela, kad no, lahko.
1: Dopust je podaljšan.
5: Tako, ja.
1: Imate še boljši izgovor, zakaj podaljša dopust. 0413-309-300 nam ga lahko zaupate klic ali SMS. V nadaljevanju pa izveste, za kakšno vrhunsko nagrado se potegujete. Luka!
0: V ritmu

0: 15. augusta praznuje okroglo 40, bo stara Kristina Peri v ritmu pozitive, 15 čez tretjo je ura in tri nepozadne nočitve za dve osebi vas čakajo v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, in to povsem brezplačno. Za sodelovanje potrebujete le malce domišljije, ker vemo, katera stvar na dopustu najbolj boli. Ne sončne opekline, ne račun za sladoled, čeprav tudi tist, ampak tist listek na recepciji, kjer piše check out do 10. ure zjutraj. Takrat veš, da se počasi zaključuje ena res lepa zgodba.
1: Grem že domov.
0: Takrat je.
2: Ja, čeprav meni je hujši trenutek, ko začneš zlagati stvari nazaj v kovček. Prvi dan si jih vse ven zmetil, zadnji dan jih tlačiš vse nazaj, noc in meni to noč ni kaj všeč.
0: Ti ni všeč, ne?
2: Ne, ni všeč.
0: In takrat začnejo nastajati tudi najboljši izgovori, kaj napisa domov, da bi ostali za še en dan. Kaj bi vi napisali, zakaj še ne morete domov?
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo bolesti.
0: Ne smemo se premikati, saj še en dan ne.
2: Ne.
0: Imate vi boljšega, povejte ga na 041-309-300 petek, pa avtorja najbolj domiselnega izgovora pošljemo za tri nočitve za dve osebi v prestižni Ilire rezort v Biogradu na moru. 041-309-300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Baga, instruktori, leta minevajo. Ja, če ste v družbi ritma pozitive, potem seveda minevajo hitro. Zakaj? Ja. Ker imamo vrhunsko glasbo, ne? In ker pravijo, da ko se imamo fajn, da čas mineva hitreje.
1: Absolutno, s tabo vedno, Luka.
0: Ja. No, sicer pa ena pozitivna novica za vse, ki radi potujemo. Evropska unija je sprejela nova pravila, ki ukinjajo doplačila za osnovno ročno prtljago.
1: Yes!
0: Ja.
1: Kako dober, cool, ok.
0: Ja, jaz nisem tako vesel. No,
1: a nisi tako vesel, zakaj ne?
0: Ja, to pomeni, da bomo lahko na letalo spet vzeli manjši kovček brez dodatnih stroškov.
1: Ja, in?
0: Ja.
1: To je super, to je dobra novica, kaj?
0: Ja, spremembe začnejo veljati leta 2027.
1: Ja, okay,
0: jaz sem pa letos že plačil dodatek.
1: Okay.
0: A veš, da sem dal za prtljago skoraj toliko, kot je bila karta vredna v eno smer.
1: Dober, ampak všeč mi je, da gre na boljše, sicer do 2027 bom jaz tudi se že toliko zminimaliziral, da bom šel na dopust sam še in izključno z dobro voljo. Pa še to bo kliše. Nika Zore Rima, Saja, v nadaljevanju pa klasika od UB40. Can't Help Falling in Love slišimo v našem ritmu balado, da pogreje dušo že čez nekaj sekund.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
2: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
1: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
3: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
4: Q-Center ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
3: Pridi po svojo najbolj cool malico.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A Ptuj.
8: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
9: Servis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Servis.
10: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
11: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
12: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Autohiša Terbuc.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
14: Največje uspešnice vseh časov.
15: Dobar dan.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na 52. državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona se je klet Puklevec Family Wine spisala zgodovino. Jeruzalem Ormož Velš Rizling pozna trgatev 1993 je postalo prvo vino zgodovini ocenjevanja, ki je prejelo popolnih 100 točk.

0: tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 25, Medlika, Šentjur, Trebnje, Prebold, Polzela 27, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Danes sončen in topo dan, do 29 stopinj se pogrejemo, zvečer lahko malce zagrmi, jutri potem zjutraj še jasno, popoldne pa več oblakov, pa kakšna ploha ali nevihta, se pa pogrejemo tudi do 30 stopinj, potem pa četrtek in petek spet stabilno sončna, vroča in idealno za ven.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Rudnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. O radarjih trenutno ne poročate, če bi opazili kakšnega ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Luka, očitno svetovno prvenstvo danes ni več samo nogomet, ampak tudi reality show za živali.
2: Ja? Ja.
1: Po hobotnici Pavlu imamo zdaj novega strokovnjaka, ki pove, katera tekma bo tista zmagovalna mačka Maximusa. Ja. Imamo zdaj, ki živi, ki kar pri belgijskem premijeju in napoveduje rezultate tekem. Pazi to, prvo tekmo je že zadel. Izbral si je Mehiko in Mehika je zmagala.
2: Ja,
1: to pomeni, da je on je tista glavni zdaj.
2: Ja, točno to smo rabili, da zdaj še en maček ve več o nogometu kot, ne vem, polovica kaut strokovnjakov.
1: ampak ne, res je legendarna mačka, mislim, maček ima Instagram in na Instagramu ima več kot 200,000 sledilcev.
2: Super. Ha? Torej, še en dokaz, da danes za uspeh pač ne rabi znanja. Dovolj je, da sem pravo skledo izbere. Korito, ne?
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Jessica in balada iz leta 98, pa še na takšen dan, da nas malce ustavi v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in če smo že pomireni, predstavljate si, ste na dopustu, zadnje jutro, odprete balkon, morje je mirno, nekaj spodi že diši po kavi. Pred vami pa pašman in še en popoln dan in potem se vi spomnite, danes grem pa jaz domov, ne.
1: Ne grem že domov.
2: In potem začne človek iskati rešitve. Kaj, ja. Vsaj še en dan.
0: Ja.
2: Pa en sončni zahod še. Pa en zajter, ko je tam dober. Pa je ruski bifej, so ne. Pa še večerni sprehod. Ja.
0: Vse razmišljam o tistem trenutku. Zato, kateri bi bil vaš izgovor, jaz bi napisal, jaz žal danes ne morem na pot. Jaz sem ravno začel razumeti ta dalmatinski način življenja. Se veš, pomalo, pomalo.
2: Ja, to je.
0: Kaj bi rekli vi? Nič 4-1-300-9-300.
1: Mami, ja še bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Mislim, da bi mama razumela, če gre za ljubezen. Res. Kakšen izgovor bi imeli vi, da si podaljšali dopust za en dan, SMS ali klic? Nič 4-1-300-9-300. V petek podelimo vikend paket. Tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Nič 4-1-300-9-300.
1: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, vrp.si. Pred četrto. Pa nekaj, da nas ohladi, jaz se že kar pregrevam.
2: Mislim, da ti odtira.
0: Mislim, da se kar jaz pregrevam. Nekaj, da nas ohladi v teh vročih temperaturah. Človek od leda. Človek od leda. Res je fantastičen, Toni.
4: Ni glas, ni reč, onda kad treba.
0: Vokal z drugega planeta prihaja. V nadaljevanju pa Ten Sharp in Status Quo slišimo še pred četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
6: Škoda. Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
9: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Bro.
9: kot.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Banka Slovenije napoved rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Meloni in Trump ob robu vrha G7 skušala zgladiti odnose. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu. Podrobnosti o srečanju voditeljev niso znane. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb, operacije in lastnih zmogljivosti. V nadaljevanju sojenja Fahrije Rama za oboj 53-letnega moškega julija lani v Lovrencu na Pohorju so danes na Mariborskem okrožnem sodišču zaslišali izvedenca psihiatrične stroke Kristjana Jejčiča. Ta je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
3: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brausi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram zaradi okvare vozila. Zaprti tudi vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoji pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter nato po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
10: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto.
11: V ritmu pozitive z nami tudi.
12: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod. Rok reže Nuča Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, res je. Iz sveta prihaja ena bolj pozitivna novica. No? Pet iranskih ladij je brez incidentov prečkalo ameriško blokado v Omanskem zalivu.
10: Okay.
14: To pomeni, da se razmere umirjajo, promet se odpira in tudi Hormuška ožina, v kateri poslušamo zadnji mesec dni, naj bi bila že ta petek spet normalno prevozna.
10: Ok, ali to pomeni, da bo moj paket s temu jakej cenejši? Ali...
14: Ne, to pomeni, to ne pomeni tega, ampak
10: ne?
14: Če pa pride po 1. juliju, boš pa za vsak izdelek odšel še dodatne 3 evre.
10: O moj bog, ja upam, da je že na pot, no. Čeprav se drugače pa pač ne plača, mi tak sem dal plačilo po povzetju, veš, sem se zazihral.
14: A ti spok veš, kakšna pot je za tvojim paketom, veš, kje je Kitajska?
10: Bo šo pa nazaj na Kitajsko, pa kaj pol, mislim, a ni to, grejo paketi, kje pa nazaj, pa to.

0: Легенда Адель у Ритму Позитиву 15 минут. Я час четверто на допусту, па се згоди видно некај занимивега. Не вем, че сте жопазли. Први дан ше провиремо телефон, други дан ше мало ман. In tretji dan, če imamo srečo, sploh ne veš več, kje si pustil telefon.
1: Ja. Če mene vprašaš, je to res dober znak, da dopust deluje.
0: O, deluje.
2: Ne grem že domov.
0: In ravno takrat, ko čutiš, da deluje, takrat, ko se človek navadi živeti brez hitenja, brez sestankov, brez budilke, takrat je čas za domov ponavadi. Zato iščemo najboljši izgovor v Sloveniji za še en dan morja.
1: SMS ali klic na 0141 309 300, no, med SMS-i pa smo dobili naslednjega. Veste, zakaj se ne morem vrniti iz morja? Napaka se je zgodila pri navigaciji in vsakič, ko tipkam domači naslov, me navigacija usmeri nazaj v hotel. In zdaj sem pri tem res popolnoma nemočen.
0: Ej, taj dober, taj res dober.
1: Čekaj, imamo še enega. Po temeljitem dopustniškem premisleku smo ugotovili, da je vrnitev domov trenutno preuranjena. Raziskava je nam pokazala, da potrebujemo še najmanj en sončni zahod, dve kepici sladoleda in tri skoke v morje. Ja, mislim, da imam favorite.
0: Imate vi boljši izgovor, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru čakajo na najbolj domiselnega med vami. SMS ali klic 041 309 300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Kiss, rock and band in okusiš poletje v ritmu pozitive. 24 na uri, Luka, imamo še eno tehnološko novico.
1: Ja, pa ne samo tehnološko novico, imamo novo slovensko super računalo.
0: Super računalo, ja. To se dobro sliši.
1: Ja, očitno je tako veliko oziroma zahtevno, da so ga postavili kar na streho fakultete.
0: Aha, ker garaža ni dost, ne, kaj?
1: Ne. Na fakulteti za računalništvo v Ljubljani, dobesedno, so odprli podatkovni center Frida.
0: Frida se reče, ja, kako dobro.
1: Ja, no in ta podatkovni center Frida je namenjen predvsem umetni inteligenci,
0: ja,
1: in velikim jezikovnim modelom ter obdelavi ogromnih količin podatkov.
0: Oho.
1: Ker Frida je približno dvakrat zmogljivejša od superračunalnika Vega,
0: ne,
1: in zmore več kot milijard računskih operacij na sekundo.
0: Čak, zdaj to takšne številke, to je res groza.
1: Milijarde,
0: kako naj si jaz to predstavljam, da mi to bolj po domač pove.
1: Najbolj po domač je to je velik. Ampak dejmo, okay, bom poskusil še malo manj po domačno. Če bi vsi ljudje na Zemlji računali neprekinjeno 200 let, bi skupaj naredili toliko računanja, kot ga Frida naredi v eni sekundi.
0: Ej, če je tok pametna, naj plača še moje položnice, pa ne misl mene, če se da. O, moj bož. In to je Ljubljani.
1: Ja.
0: To je Ljubljani, Frida.
1: Na fakulteti za računanje. Fakulteta za računanje informatiko, Frida.
0: Frida v Ljubljani. Čudoviti rock set v nadaljevanju, pa Laura Brennigan prav tako. Self-control rabimo, self-control.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
1: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Le o petih olimpijskih disciplinah, ki zahtevajo tako bralne kot tudi motorične spretnosti. Ekipo Ptujske knjižnice so sestavljali Taja Bračič, Boštjan Koražija in Rok Solina. Čeprav so se Ptujčani tekmovanja udeležili prvič, jim je uspelo osvojiti prvo mesto in se tako ukititi z zlatimi knjižnimi olimpijskimi medaljami.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Novo mesto Metlika, Lenart 26, Žalec, Ptuj 27, Prebold, Polzela 28 in Mozirje 29 stopin, popoldne sončno, temperature do 29 stopin, zvečer možnost kakšne plohe ali nevihte, potem jutri bo dopoldne še kar sončno in jasno, popoldne pa spet malo bolj živahno vreme, plohe in nevihte prihajajo, vse pa pogrejemo jutri do 30 stopin, v četrtek in v petek potem več sonca, vse bolj vroče. Super, da pokažemo malo več gole kože, a, Denske?
4: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tudi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar je v Nimnem, če ga opazite še kje, nam to varnost poročite na našo brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 5:30 v našem ritmu in ena novica, ki lahko rečemo, da je blizu vsem nam, ljudem v ritmu pozitive. Z nama z Luka še malo bolj blizu, ker v ritmu pozitive je pa vendarle boter enega njihovega delfina.
2: Res je, res je. Naš Foki je danes še malo bolj ponosen. Društvo Morigenoš, pri katerem lahko simbolično posvojimo delfina, je namreč prejelo nagrado Rada Smerduja. Gre za najvišje državno priznanje na področju ohranjanja narave.
1: Iskrene čestitke Morigenoš in to glih letos, ko preznujejo 25 let delovanja. Ja, lepa simbolika, lepa simbolika.
2: Tako, društvo je najbolj znano po raziskovanju delfinov v Slovenskem morju, hkrati pa že leta skrbi tako za raziskovanje, izobraževanje in predvsem varovanje morskega okolja.
1: Skratka, še enkrat čestitke Morigenošu in Foki.
2: Ja.
1: Lepo se obnašaj, da ne bomo botra pa botrca slišali kaj tako. Ne tako pozitivno.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Še buzi na Redi Žurko, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 do 5 je ura in jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki zadnji dan dopusta, že ob 7 zjutraj sedite v avtu in tisti, ki ob 11 zjutraj še vedno sedimo na terasi in razmišljamo, Madonna, kaj bi naredil, da bi ostal še en dan.
1: Ne grem že domov.
0: A poznaš dom zjutraj?
2: Ja, no, čeprav jaz sem pa iz tretje skupine.
0: Te tretje skupine?
2: Ja, jaz uspem zamuditi odhod.
0: Ti bi zamudil tudi lastno poroko, Luka, ok? Resno, ko imaš morje pred sabo, večerjo na promenadi, občutek, da se ti nikamor ne mudi, zakaj bi šel domov. Ampak zakaj bi šel domov?
2: Res je. In Zdenka nam je pisala na nič 41-309-300 in napisala tole. Poskusila sem oditi domov, pa me je morje zavrnilo. Reklo je, da imam še neporabljene 3 sončne zahode, 2 kepici sladoleda in en popodanski počitek v senci. Ja, pravila so pravila.
0: Dobra, Zdenka. Maja pa pravi na nič 41-309-300. Kopalke se mi še niso posušile, pa jih sušim že 3 dni. Ja, res je, Maja, mokre kopalke ne morejo nazaj. Kovček, en dan moraš še zihar počakati. Imate vi boljši izgovor, klicali SMS nič 41-309-300, mogoče že ta petek prejmete vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem Ilira rezortu v Biogradu na moru. Nič 41-309-300.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa, Rok, a ti si kdaj probal tisti legendarni dvig iz legendarnega filma?
0: Aha, sem ja.
2: Ja, nisi navdušen. Kako pa je šlo?
0: Ja, leta 2028 imam parkiro praktiko. Pregled pa ti povem.

0: Legendarna pezza mi sfilma Dirty Dancing, The Time of My Life. Una delle vanio pa che mal monteno in Joe Cocker. Se ripeto, ma se mi ritmo.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
3: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Banka Slovenije na pamet rasti BDP za leto znižala na 1,9 odstotka. KPK opozarja na nujnost transparentnosti pri razkrivanju zasebnih interesov. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki obravnavajo v predhodnem preizkusu. Zaupanje javnosti v novice je po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Po raziskavi, ki je bila objavljena danes, je globalno zaupanje padlo na 37 odstotkov, kar je 3 odstotne točke manj kot leto prej in predstavlja najnižjo raven od začetka letnih poročil. Kot še kaže raziskava, več kot polovica vprašanih spremlja novice prek družbenih omrežij. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
3: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Strpno in previdno želimo, če ste na poti, če naletite na kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite varno in brezplačno na 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
6: Tudi v Velenju 7 minut čez peto.
7: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
6: Jaz sem vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno dobro razpoloženi Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, res je.
6: In Luka, ti si en tak foter.
8: A?
6: Mislim, v bistvu si najbolj fotrovski foter od vseh fotrov, ki jih poznam.
8: Zdaj, in, ne vem, ne, čakaj, ne vem, zakaj si mi zdi, da bi me rad zdaj s tem nekako užalil,
6: ne,
8: ali kaj točno hočeš.
6: Ma ne, kako žalil, ne. Ti, če si ta prav foter, pol zihar tudi poznaš kak fotrovski joke, kakšno dead šalo, a veš kakšno šalo, takšno fotrovsko?
8: No, ne vem zdaj, če je fotrovska, ampak lahko pa poskusim, no.
6: Evo, dej.
8: Zakaj je Cezar nosil sandale?
6: Zakaj?
8: Ker je bil v juli.
6: Čekaj,
8: okay, kaj je za storiti?
6: Ne vem. Kaj je za storiti?
8: Ja, sto hlač.
6: Moj bog, prav žal mi je, da sem tako vprašal. Ti nisi foter, si pa skuša, veš.
8: Skuša?
6: Ja, ful bi rad, pa ti ne rad, bi pa ne moreš, skušaš.
8: Skuša.

0: čas še Bruno Mars na pozitivno trgovanje. V ritmu pozitive 15 čez 5 je ura in najlepši del dopusta na morju. Ni plaža, ni hotel, ni niti večerja. Po mojem je ta občutek, ko zvečer sediš na obali, poslušaš valove in veš, da te jutri ne čaka čist nič pomembnega. In pa se spomneš, jutri pa že domov.
1: Ne grem že domov.
2: Ne grem že domov.
3: Ja, no, in to, kar si opisal, je, lahko postane trenutek, ko človek postane zelo ustvarjalen.
0: Ja,
3: in začne iskati izgovore. Ne? Uh-huh. Zdaj, kaj naj rečem, kaj bi bilo dovolj dobro, da bo šef ali pa ženo doma prepričalo, ali pa dovolj nasmejalo, da mi dovoli še en dan dlje na morju. Kaj?
4: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol.
0: Ja,
4: jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
0: Točno te iščemo. Najbolj zabavne, najbolj izvirne, najbolj nore SMS ali klic. Nič 41-309-300. V petek pa najboljši prejme 3 nočitve za 2 osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Še enkrat.
1: Ne grem že domov.
5: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Velik pozdrav, gorme zvezde AQ, parni valjak pa staje vedno v ritmu pozitive. 20 čez peto je ura in naslednje sekunde bodo pretekle neizmerno hitro. Čudovito z duše pričara ona in njen čudovit glas in čudovit stas. Tako jo obožujem.

Kaine, servus v ritmu pozitive, čez nekaj trenutkov, da nam polepša tole že tako prečudovito torkovo popovdne, pa Shakespeare Sister slišimo še pred tem za popolno glasbeno popotnico v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri med 8 in 14 ura na lokacijah Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava in Bolečka vas. Prosijo za razumevanje. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Novo v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: lokalno.
1: Dober dan. Markovci bodo med 24. in 27. junijem gostili člane folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, ki jo sestavljajo potomci slovenskih izseljencev v Argentini. Gostitelj obiska je folklorno društvo Antonio Jože Štrafela Markovci. Gostje bodo med drugim nastopili na zaključni prireditvi osnovne šole Markovci, sodelovali na občinski proslavi ob dnevu državnosti, obiskali bodo mašo za domovino ter spoznali mesto Ptuj in znamenitosti okolice. Poudarek gostovanja bo na medkulturni izmenjavi in prenos folklornega znanja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mozirje in Polzela 26, Lenart, Krško, Vojnik, Šmarje pri Jelšah in Trebnje 27, Pragarsko pa 28 stopinj, danes sonce in toplata do 29. Lahko namerimo, zvečer lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Jutri potem zjutraj jasno, popoldne pa pride nekaj ploh in neviht, se pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, proti koncu tedna pa potem če dalje bolj sončno in vedno bolj vroče.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, če jih opazite, pogumno pokličite 080-13-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid.

0: Mesto hišo Furman na Ptuji.
1: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in ta naša Slovenija. Kdo je ne bi imel rad?
2: Ja.
1: Pregovorno, ne maramo sosedov, vse veste tisto naj sosedu, krava, no, to ja. Skratka. Pregovorno, ne maramo sosedov, razen ko je kriza. Takrat pa dokazano znamo stopiti skupaj. Je
2: res je, popolnoma res. Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v nedavnem neurju, posredovala dobrih 100 tisoč evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinstvom.
1: Bravo,
2: tako
1: bravo.
2: Da čestitke vsem, ki ste donirali. Karitas pa nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. Del sredstev pa bo namenjen tudi socialno šibkejšim posameznikom, ki se priživljajo zgolj s kmetijsko dejavnostjo in jim je neurje uničilo večino poljskih pridelkov.
1: Organizaciji so odprli tudi posebno telefonsko številko za psihosocialno pomoč, kjer lahko prizadeti dobijo priložnost za pogovor, razbremenitev in podporo in usmerjanje. Zato hvala vsem, ki pomagate v ritmu pozitive, pa vas podpiramo in to, tako kot najbolje znamo, z odlično glasbo.
3: V ritmu pozitive z nami tudi...
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Da in za vedno ali za vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6 in preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, predstavljajte si še tole. Večer, morje, lučke, mesto, nekje igra glasba. Pred vami zadnji večer dopusta in nekdo vam reče, a ja, ti greš pa jutri domov, je tako? Ne bi tega reči, ne bi tega reči!
1: Ne grem že domov.
2: No, ampak takrat pa se ponavadi rodi najboljši izgovor.
0: Ja, ja.
2: In če ga imate tudi vi, ga pošljite na nič 41 309 300. V petek pa nekoga nagradimo s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. In mogoče boste naslednji teden prav vi iskali razlog, zakaj se vam še ne mudi domov.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Poznate še boljši izgovor, nič 41-309-300.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače pa mi imamo najboljšo vodo. Je res, Luka?
2: Ja, itak. Ja? Slovenske kopalne vode na morju so med najboljšimi v Evropski uniji.
0: No,
2: ja, in to pravijo zadnji podatki in po teh zadnjih podatkih so prav vse naše morske kopalne točke ocenjene kot odlične kakovosti. Itak. Tako da letos se kopamo v samem vrhu Evrope.
0: Ja, ja, ja. Logično, ne? Mm-hmm. Če se pa v njih kopajo najlepše ribe. S kopalkama ali pa brez. Šala na stran, Slovenke, čudovite ste z ali brez kopalkine. Čudovite boste tudi danes večer ob 21, ko bomo gledali fuzbal. Ti gledaš fuzbal?
2: Ja, seveda, vidite.
0: Francija, Senegal danes ob 21, The Rembrandts pa pred često. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
6: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
8: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri med 8 in 14 uro na lokacijah Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava in Bolečka vas. Prosijo za razumevanje.
12: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Radio Ptuj.
15: Podravje na moji dlani.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, na Ptuju od julija dražja voda. V Trdobojcih po ureditvi pristajališča za helikopter želijo, da bi jim sledili. Pekarice iz turističnega društva Polenšak odlične na državnem tekmovanju peki gibanice. Franc Pukšič se je odpravil na dobrodelno kolesarjenje za Teja. Preglejmo podrobneje. Mestni svetniki na Ptuju so včeraj potrdili okoli 6-odstotno podražitev vode, kar za gospodinstvo v povprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici. Županja Nuška Gajšek.
4: Cena bo više za 1.7. Mi smo sprejeli enak datum kot vse ostale občine, tokrat nimamo odložilnega pogoja. Vemo, da se cena ni uveljavila zato, ker je Hajdina to takrat ustavila, ker je bila zadnja občina, ki ni potrdila, vezni pogoj je veljav. Tako da zdaj je to, kar je. Bo pa zanimivo videti, da bo občina Hajdina tista, ki bo potrdila ceno, če jo sploh bo.
3: Niso pa ptujski mestni svetniki podprli določbe iz elaborata o oblikovanju cene, ki določa, da se en cent od kubika prodane vode za nadomestilo občinam z vodnjaki vključi v omrežnino kot posebna postavka. Ptujska občina bo to nadomestilo pokrila iz proračuna.
4: Verjamem, da bodo temu sledile tudi še druge občine, ki še nimajo potrjene cene. Nič pa ni narobe s tem, če so drugi naredili po svoje. Glavno, mi sledimo temu, kar menimo, da je prav, kar menimo, da je zakonito. In kot že rečeno, naši občani ne bodo plačevali nič, česar nima pravne podlage.
3: Je še po včerajšnji seji dejala ptujska županja Nuška Gajšek. V Trdobojcih so po lanskoletni tragediji, ko je po zastoju srca življenje izgubil mladoletni deček, ki mu niso mogli dovolj hitro pomagati, na pobudo Alena Valpotiča uredili pristajališče za helikopter, občina Videm pa je poskrbela še za namestitev defibrilatorja v bližini. Glavnino del so domačini opravili sami, je ob tem povedal Valpotič, ki želi, da pristajališča za te namene ne bi nikoli potrebovali, hkrati pa upa, da jim bodo sledili drugi.
5: Meni je bolj važno to, da bi pač v bodočem se v krajih člani drugih vasi začeli razmišljati prej kot mi, da bi prej si poskrbeli defibrilator pa prej naredili kakšni taki prostor v primeru, da ga bi kdaj potrebovali, da so bolj pripravljeni kot mi. Moja želja je edino to, da pač se to razširi pa da se to vzame kot nekaj dobrega.
3: Je po odprtju pristajališča poudaril Alen Valpotič. V občini Žetale se potem, ko jih je prizadelo hude neurje in povzročilo veliko škode, življenje vrača vsakodnevne tirnice. Župan Matjaž Kopšej je včeraj gostil učence iz osnovne šole in vrtca.
6: Ja, najprej zjutraj smo sprejeli naše mini maturante, ki se odpravljajo v prvi razred v jeseni, kasneje pa deveti razred, ki odhaja iz naše šole, pa pol ob 11.30 uri. Smo sprejeli pa zlate odličnjake, ki smo jih podelili tudi županovo petico, prvič v naši občini in pa cel deveti razred je bil imel sprejem pri županu. Ja, glih danes mi je ravnatelj z natančno številko postrego, trenutno je v osnovni šoli 108 učencov, v vrtec pa je vpisanih 53 otrok. V posameznih razredih sicer imamo kombinacijo, tam pa pač stopi naproti občina, ki sofinancira posamezne učitelje, da imajo pač naši otroci enakovredne pogoje kot v ostalih občinah.
3: Seveda si v Žetalah želijo, da bi pri njih kljub težkim pogojem ostalo čim več mladih družin, saj ima to velik pomen za prihodnji razvoj njihovih krajev, dodaja župan Kopše. V Križevci pri Ljutomeru je minuli petek potekalo državno tekmovanje v peki gibanic. Na njem je sodelovalo 47 mojstrov, tudi članice turističnega društva Polenšak, ki so se odlično odrezale, pove predsednik društva Franc Kukovec.
7: Nekako z bojaznijo smo se prijavili, sicer se ta leta že ponašamo z našo peko gibanice, ampak nikoli pa nismo šli sodelovati. Smo letos prvič sodelovali in dosegli odlični rezultate. Naša pekarica Anka Šoštarič je pekla gibanico prleško, za katero smo prejeli zlato priznanje. Prejeli smo tudi skupno tretjo mesto in pa prejmemo še certifikat za peko te prleške gibanice. To pomeni veliko priznanje, da smo z našo kulinariko na pravi poti, da so naše pekarice res ta prave, da znajo in da je naš recept in pa naša gibanica res kvalitetna, vrhunska. odlična.
3: Na Polenšaku sicer gibanice prodajajo samo v sklopu svojih prireditev, kot je praznik žetve z razstavo kruha in pogač, ki bo letos potekal 18. in 19. julija. Franc Pukšič, nekdanji župan občine Destrnik, se je v teh dneh podal na nov kolesarski podvig, ki bo imel poseben dobrodelni namen. Zbiral bo namreč denar za 8-letnega Teja, ki zbira sredstva za gensko zdravljenje. Kje začenja svojo pot in kam ga bo vodila?
8: Tam po 15. juniju na Nordkapu, na Norveškem, potem bom prepotoval enih 500 km po fjordih, od tam bom zavil proti Švedski, čez Švedsko do Ulea dol, potem z trajektom prek na Finsko, potem do Helsinki, kraj obale, iz Helsingov preko Litva, Latva, Estonija, torej Baltik, čez, ko končam v Baltiko, grem preko Poljske v Prago, iz Prage še 700 km do doma.
3: Kako bo na poti zbiral dobrodelna sredstva za Teja?
8: Zato iz tega mesta tudi prosim vse posameznike in podjetja, ki so pripravljena. Moram povedati, da meso izdelki Žerak so obljubili donacijo glede na prevožene kilometre. Tudi nekatera druga podjetja so že obljubili, da bodo to naredili. Pogodbo z društvom Viljem Julijem torej dobijo direktno, nič ne bo šlo preko mene, vse ostale podatke lahko dobijo tudi pri vas, Radio Ptujo. Podariti moram, da bo 100% izkupiček seveda namenjen za Teota.
3: Kot je Franc Pukšič razložil v podcastu Radio Ptuj, bo njegova letošnja pot trajala nekoliko dlje, saj se namerava vrniti avgusta. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. Ustavila se bo na Vidmu pri osnovni šoli, tam bo od 8.30 do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45. V Turniščah pri gasilskem domu bo od 12.15 do 12.45. Na Selah pri osnovni šoli bo od 13. do 13.30 in v Dražencih pri gasilskem domu od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 18. junija in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršenci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod med 8 in 15 uro na telefonsko številko 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 73. letu se je po hudi bolezni poslovil Radovan Ferš iz Dražencev 48, pogrebo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. V 73. letu se je po hudi bolezni poslovil Radovan Ferš iz Dražencev 48, pogrebo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo v četrtek 18. junija ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo v četrtek 18. junija ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Dobrodošli v oddaji Življenje z naravo. Poletje je čas dopustov, odiha, številni dejavnosti na prostem in sončni dnevi nas dobesedno vabijo na plaže, hribe, tudi na vrtove seveda in pa izlete v naravo. Zdaj, narava nam tokrat ponuja številne rešitve, namreč mnoga zelišča in zdravilne rastline že stoletja uporabljamo za pomirjanje opečene kože, hitrejšo regeneracijo tkiva in pa lajšanje poletnih težav. No, danes bomo raziskali, katera zelišča je dobro poznati pred odhodom na dopust, kako jih pravilno uporabljati in kaj storimo. Z nami tudi danes Metka Carli, zeliščarka in predavateljica, ki nam bo nekako pomagala odkriti skrivnost zeliščne lekarne za poletne dni. Pozdravljena.
3: Pozdravljena, Simona.
2: Zdaj najprej, Metka, pojasnimo dopust, ime dopust. Ne? Ime dopust je z razlogom dopust. Ne? Ponavadi rečemo, o, zdaj bom pa imela 14 dni dopusta, zdaj bom pa malo pospravljala, malo bom kuhala, malo bom to. Dopust je verjetno z namenom dopust.
3: Dopust je z namenom dopust. Dopust ni luksus, tako. Ampak je potreba vsakega posameznika. Vsi smo, praviloma vsi smo preveč obremenjeni in dopust nam dejansko omogoča, oziroma če ga, vsaj če ga vzamemo kot dopust in poskrbimo tako, nam omogoča, da se mi spočijemo, regeneriramo, da se naspimo, okrepimo, da si spravimo morda spet porušeno hormonsko ravnotežje, nekoliko vred, v glavnem, da se regeneriramo. In dopust je nujen.
2: Zdaj, preden greva na zelišča, veliko krat slišimo besedo, jo, jaz pa, ko grem na dopust, ponavadi zbolim, ne? To je en tak signal, da je nekaj narobe, verjetno.
3: Seveda, zato ker pred dopustom imamo običajno veliko dela, ogromno za postoriti, sploh v službah, ko so časi dopustov, delamo veliko krat za dva in ko smo mi v tistem hitrem tempu, nam v bistvu malce pomaga naš adrenalin, kortizol, da mi dejansko zmoremo. Ampak potem, ko pa pridem na dopust in si lahko privoščimo, ko mi damo v bistvu naši možgani, dajo tudi teleso na razpolago, da se lahko spočije in takrat pride lahko tudi do te utrujenosti, bolezni, tako dalje, se nam vse skupaj malce maščuje, zato ker smo prej mogoče preveč. Sposojali smo si energijo iz prihodnosti, bi lahko rekli.
2: Zdaj smo v sredini meseca junija, ne? Mnogi so že na dopustih, mnogi še gremo in praktično do zdaj še nismo imeli tistih res visokih temperatur, da bi lahko rekli, o, zdaj pa nas je opeklo, ampak zdaj pa počasi bo, ne? Kar pomeni, da se moramo tudi pripraviti na dopust ali pa mora biti, če se ne vem, sončimo tudi doma, ne? Tudi mnogi delajo na vrtovih, mnogi se sončijo. Skratka, kako se Metka pravzaprav zaščititi? Kako zaščititi kožo? Zakaj recimo je

0: smo zdravi, bolj je naša koža zdrava, bolj smo odporni. Tudi v končni fazi na pike žuželk in na sonce, alergija na sonce. Opazimo lahko, da alergijo na sonce dobimo predvsem po predelih, to so ti mehurčki, rdečice, predvsem po predelih, ki niso bili izpostavljeni soncu velikokrat. Dejansko se mi lahko pripravimo na sonce. To pomeni, da zelo skodaj spomladi se začnemo malce izpostavljati soncu, ali se sončimo, delamo zunaj, športamo zunaj, da imamo čim več kože gole. In telo v bistvu na tak način naredi svojo protizaščito. In potem smo nekoliko je naša koža bolj odporna na sonce, ker sonce pa mi potrebujemo. Sonce je vir življenja.
1: D-vitamin.
0: Tudi D-vitamin, tako.
1: Omenila si, da gremo že malo spomladi na sonce. Zdaj smo že zamudili, ne? Tisti, ki pač niso odšli. In so v bistvu to napake, če ne gremo nekoliko prej na sonce, da gremo res v tisti vročini in se potem nastavljamo 3 ure na dan. Jo, zdaj bom pa dobila rjavo polt. Zdaj sem pa naprej rdeča, potem se bom spremenila v rjavo. To so verjetno največje napake, ki jih ljudje počnemo pogosto.
0: Po mojem mnenju, absolutno so. Vsekakor je treba kožo pripraviti in tudi ni prepozno. Še vedno lahko zjutraj, zvečer se malce posončimo. Pomembna pa je tudi prehrana. Mi potrebujemo veliko prehrane z beta-karotenom. To so kot antioksidanti. To je običajno hrana rumene, oranžne, rdeče barve, korenje, buča, paradižnik, tudi te malo bolj rdečkaste solate, naprimer radič.
1: Sveža zelenjava.
0: Melona, ja, ampak da so te malce obarvane. Ne? In ta v bistvu ti antioksidanti nam dejansko zelo pomagajo pri zaščiti naše kože.
1: Zdaj, paradižnik bo kaj malo vrtovih, ne? Kumarce že nekako jemo in bučke.
0: Korenček imamo, jagodičev je, maline.
1: Kako pa nekako priporočaš ljudem, da uživajo paradižnik? Na kak način?
0: Predvsem zgolj poleti, takrat, ko je pri nas paradižnik.
1: Sezonski.
0: Tako, sezonski paradižnik. Paradižnik kot živilo zelo hladi, podobno kot lubenica. In teh živil, ki hladijo, ni dobro jesti izven te poletne sezone, ko ni vročine. Tako da dejansko ta kupljeni paradižnik jaz absolutno odsvetujem.
1: Rečemo radi, da je voden.
0: Tako in velikokrat brez okusa.
1: Tako.
0: Vsekakor ta domač na vrtu. Je čudovito ali iz tržnice pri kmetih, drugače pa je fajn, da se ga v ostalih mesecih izogibamo.
1: No, zdaj sva odšli nekako k sončenju in pa k rastlinam, ki jih zdaj lahko jemo oziroma zelenjavo, no na drevanju pa bova odšli malo k zeliščem, ne? Kako oziroma s katerimi zelišči, s katerimi kremami morda oziroma kako prebrodimo vročino in te poletne dneve in 2 meseca, 3, če bomo imeli srečo. Tako da ostanite z nami.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v drugem delu oddaje Življenje z naravo, z menoj Metka Carli, predavateljica in seveda tudi zeliščarka, ki ima vedno odgovor na vsako vprašanje in tokrat govoriva nekako o poletju. Verjamem, da ga mnogi smo do sedaj pogrešali, veliko smo imeli tudi dežja v juniju, ampak zdaj prihajajo res tisti vroči dnevi, težave s kožo, opečenostjo, tudi s tem, da nam bo vroče, torej kako se ohladiti. In mnogi pravijo, da sta ognjič in kamilica tisti dve rastlini, ki sta bolj primerni nekako za poletje. Je to res? Je kaj na tem?
3: Je, seveda je. Obi in ognjič in kamilica pomirjata, delujeta protivnetno, čudoviti za naš prebavni sistem, želodec. Sicer pa jaz kot poletno rastlino zelo priporočam tudi šentjanževko. In sicer v tokrat v obliki šentjanževega olja, zato ker je odlično pri pomirjanju kože. Torej, ko imamo mi opečeno kožo, lahko tudi nekako prizadeto od pikov žuželka ali kakorkoli, ampak predvsem po sončenju je dobro, da se namažemo z šentjanževim oljem in zelo blagodejno v bistvu dene naši koži.
2: Medka, kdaj pravzaprav ugotovimo, koliko je opečena koža, kako hitro, na kak način nam koža sporoča, zdaj pa je to alarm. Je to rdečica?
3: Navadno to v bistvu že pred rdečico, ko je rdečica je že precej pozno. Ampak če se mi dejansko sončimo zjutraj in zvečer, skoraj da do teh rdečic ne more priti. Problem je tisto čez dan, takrat je sonce močno, sonce potrebujemo, je zelo zdravo, ampak je lahko tudi kontraučinek, če zlorabljamo to in se sončimo ob teh neprimernih urah in tisto pa ni potem zdravo, seveda
2: tako, in
3: ne
2: pride opečena. Do opečene kože, ne?
3: Tako je.
2: In kako lahko, recimo, če da pride do tega, kako lahko nudimo sami sebi prvo pomoč pri opeklinah, recimo, kako pravimo domače obkladke?
3: Jaz predvsem, ko sem že rekla, priporočam šentjanževo olje, da se namažemo. Hladni tuši so odlične, da se namažemo morda z jogurtom, v bistvu z nečim hladilnim. Da je naša koža zelo dobro navlažena, tudi prej omenjeni ognjič, ko si je omenila, tudi ognjičevo mazilo je odlično za pomirjanje prizadete kože.
2: Če se zdaj torej odpravljamo na morje in ravno pakiramo, ne, kaj bi ti svetovala naj obvezno vzamemo s seboj? Seveda v prvi vrsti normalno kreme za sončenje z čim večjim faktorjem, ampak katero zelišče oziroma na kak način, da ga lahko vzamemo torej zraven na dopuste?
3: Jaz bi vsekakor vzela šentjanževo olje, smiljevo olje, prav tako smilj zelo pomirja kožo, je deluje kot antihistaminik, torej tudi tisto pardelo, alergično kožo, dejansko pomirja in kakšna zelišča, ki hladijo, ki so take svežega, prijetnega okusa, meta, melisa, limonska trava, tako dalje, ti sveži okusi.
2: Ki nas nekako osvežijo, ne?
3: Osvežijo,
2: zdaj,
3: tako.
2: O osvežitvi bomo govorili v zadnjem, torej tretjem delu, oddaje Življenje z naravo, zdaj pa si bomo privoščili nekaj glasbe.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo, z menoj Metka Carli, predavateljica in pa seveda tudi zeliščarka. Zdaj vidimo te že na mnogih predavanjih, ne? Ker vabijo, ne, da predavaš, zelo rada se seveda tega tudi odrežiš. Ne?
3: Ja, res je.
2: Imaš veliko znanja in pa seveda tudi znanja, namreč večina rastlin, naši poslušalci in poslušalke ne vedo, jih ti doma privzgojiš, ne?
3: Tako, dejansko zelo rada govorim o rastlinah, zelo rada jih tudi gojim. Nekako mi je prav v veselje čim večjemu krogu poslušalcev in vseh, ki jih pač to zanima, približati, da si mi dejansko lahko ogromno težav, izzivov pozdravimo z rastlinami, da lahko imamo nekako zdravje v svojih rokah. Recimo mene, če se karkoli hoče lotiti, jaz preprosto dam stran vso procesirano hrano, ki se tudi sicer izogibam, vsa protivnetna živila, pričnem uživati zelišča in prehrano, ki delujejo protivnetno.
2: To je na primer, dajva malo povedati.
3: Sadje, zelenjava, zelišča tudi, ognjič, te z eteričnimi olji tudi, razni timijan, materine dušice, žajbelj, tako dalje, da si čim bolj okrepim svoje telo. In v okrepljenem močnem telesu bolezen nima kaj iskati preprosto.
2: In te tudi ne napade, ne?
3: In me tudi ne napade, tako je.
2: No, napade pa te vročina, ne, poleti, to pa ja, ne, to pa se žal ne moremo izogniti in kako jo premagamo?
3: Ampak lahko pa, kot si rekla, lahko pa jo premagamo dejansko, lahko se borimo proti njej. Če mi uživamo poleti veliko testenin, kruha, izdelkov iz prečiščene pšenice predvsem, to, kar gosti kri, povzroča še večjo temperaturo, še večjo vročino in nam je vroče. Če pa mi uživamo malo bolj hladilno hrano, kot so lubenice, paradižnik, paprika, ta sveža zelenjava, pa nas to dejansko hladi. Tudi meso nas se greva. Tako da poleti bi se jaz kar izogibalo meso, kolikor smo občutljivi na vročino. In dejansko si lahko zelo, zelo olajšamo.
2: Kaj pa tisti, ki so rečejo, brez mesa ne gre, bi morda lahko kakšno meso na žaro, pa zraven tudi zelenjavo, s kakšno solato kombinirali?
3: Seveda gre, vsekakor. Sicer, če rečejo, brez mesa ne gre, so pač pripravljeni malce potrpeti.
2: Tako.
3: Predvidevam, ne? Ampak dejansko se pa da majhen kos mesa, veliko zelenjave, velika skleda solate in vseeno imamo več hladilne hrane kot tiste, ki greje, pa tudi malce bolj bazična, ne? In smo spet na
2: kako
3: dobri
2: poti. Kako si ti začiniš solato?
3: Najraje kar klasično, sol, kis, olje, s tem, da dejansko gledam, da je to ta naša piranska sol, nerafinirana, grobo mleta, tako da si jo dejansko sama meljem, takšna sol ima veliko več mineralov. Potem gledam, da je domačo bučno olje, brez bučnega olja jaz kar nekako težko živim.
2: Podpirajmo lokalno.
3: Tudi olivna olja, hladno stiskana uporabljam, tako da ta olja so zelo, zelo zdrava. Mi jih potrebujemo v bistvu za tvorbo naših vitaminov, hormonov.
2: Naše telo v bistvu potrebuje vse samo v mejah normale, ne?
3: Točno tak.
2: Zdaj, v mejah normale pa tudi uživajmo tekočino, torej zadostno se hidrirajmo, ampak mnoge delamo napake. Ne? Zdaj poleti vroče je, sicer pijemo, ne, napitke, torej, ki niso sladkani, vendar kaj delamo napako? Mnogo ledu si damo v kozarec. To pa je najverjetneje napaka, ne?
3: Seveda je. Naše telo ima eno svojo temperaturo. In ko mi pijemo vodo sobne temperature, jo naše telo sprejme, jo asimilira. Vodo, ki pa je ledena, pa je telo ne mara in jo pošlje po najlažji poti iz telesa. In smo mi veliko krat lahko suhi kot poper, kot rečemo, hodimo pa kar naprej lulat. Ne? Tako da ogromno pijemo, vendar je telo vode ne zadrži. Če mi hočemo, da bomo dejansko hidrirani, je fajn, da pijemo toplo vodo, oziroma vodo sobne temperature. Tako. Veliko krat je tudi dobro vzeti par zrnc kakšnega solnega cveta pod jezik, malce pustimo, da se raztopi in potem spijemo vodo.
2: To naredimo zjutraj?
3: To naredimo zjutraj.
2: Na tešče.
3: Je zelo, zelo vredo, smo dosti bolj hidrirani na tak način.
2: Pa se mi zdi, da smo tudi veliko boljše volje, ne?
3: Več energije, dobimo ogromno mineralov, ima solni cvet. Lahko je tudi kakšna druga himalajska sol. Jaz pač podpiram, jaz imam rada naše, slovensko, jaz obožujem našo Slovenijo in če se le da, uporabljam naše izdelke, tudi naša zelišča. Jaz vedno pravim, da mi super rastline imamo mi na na lastnem pragu.
2: Zato si goroke, ja?
3: Ja, točno tako. Ena kopriva je za me veliko več vredna kot eno prehransko dopolnilo iz vzhoda.
2: Tako da, če se le da, nekako se sami izobrazimo, ne, in si sami pomagamo. Verjamem, da tudi tako veliko pišeš na Facebooku, ne, tvojem pod Metka Carli, Natura.
3: Tudi imam tam premalo časa, ampak
2: ja, ampak je pa veliko koristnih na svetu.
3: Ja,
2: ne?
3: Tako je.
2: No, zdaj, za nekaj časa si bodo morali nekako odpočiti od najo, ne, namreč tudi medvi oddajo odpravljava na počitnice, tako da ponovno bo oddaja Življenje z naravo z nami septembra. Tebi želim, Metka, res krasen dopust. Jaz pa verjamem, da boste upoštevali vsa navodila, ki sva vam jih danes podali za poletje. Oddajo Življenje z naravo sem pripravila Simona Pušnik, oddajo že najdete na spletni strani Radija Ptuj in na Facebooku.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Požaru na Ptuju poškodovana 3 stanovanja, za stanovalce je poskrbljeno. Na Ptuju z rebalansom 2,7 milijona evrov težji proračun. Na Lenarškem nedeljo klestila toča večja od orehov. V Ormožu napolnili županovo vino. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Vodja intervencije Primož Korošak iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj pojasni.
2: Se prišel do požara na starejšem objektu, ki je sicer spodaj stanovanjski, zgoraj pa postrešje je neposeljeno. Objekt je v obliki črke L, približno 500 kvadratov. Zagorelo je na ostrešju, tako da smo mi največ nalog imeli z gašenjem ostrešja objekta in pa vsega, kar je s tem povezano. Zahtevno je bilo zato, ker je bilo objekt je pač kar veliki. Ostrešje je bilo kar težko dostopno, pa pokrito z pločevinasto kritino in smo imeli težave zraven priti in požar pa se tudi hitro širil. Spodaj so bila 3 stanovanja, po podatkih 10 stanovalcev, ki bo mi pa cel dogovoro zagotovilo nadomestno bivanje za nujni čas.
1: Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj, Spuhlja, Grajena, Kicar, Podvinci, Spodnji Velovlek, Turnišče, Gereče vas, Hajdina in Hajdoše so pogasili požar, zavarovali okolico, s pomočjo delovnega stroja javnih služb Ptuj odstranili dele ostrešja in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu. Zanje je, kot je na seji mestnega sveta na Ptuju dejala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, poskrbljeno. Ptujski mestni svet je včeraj sprejetim rebalansom višino proračuna zvišal za 2,7 milijona. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Rebalans prinaša predvsem to, da smo bili uspešni na kar nekaj projektih, kjer smo morali vstaviti noter ta sredstva, ki smo jih pridobili za upravno enoto, potem tudi druge projekte, ki smo jih pridobivali in pa hkrati smo dodali tudi za požarno varnost in za galerijo mesta Ptuj dvigalo. Potem imamo še nekaj krakov cest in pločnikov predvsem. Potem imamo noter še vodohram na Krčevini pri Vurbergu, kjer smo tudi zdaj končno uredili lastniška razmerja. Začnemo z izgradnjo kanalizacije tudi iz DRR-ja skupaj z občino Hajdina po mestnem vrhu in pa še ti deli, ko so malo manjši kraki in pa v spodnem Belovleku.
1: Je o večjih projektih po sprejetju rebalansa včeraj povedala ptujska županja. Širše območje Lenarta je v nedeljo prizadelo katastrofalno neurje. Najhuje je bilo na območju od občine Sveti Juri ob Čavnici proti občini Trnovska vas, je povedal vodja izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
4: Ugotavljamo, da je nekje ob Pešnici šel najmočnejši val toče in pa neurja z vetrom. Se pravi Lenart, ta zahodni del, tudi za Markova, Hrastovec, preko Voličine, Šetarova, zelo prizadeta in pa potem preko Zavrha, Nadbišca in Črbenšaka proti občini Trnovska vas. Tudi del občine Sveta Trojica, predvsem naselje Gočova. Gre za neurje z močnim vetrom, nalivom in pa tudi točo. Ponekod debela tudi bolj kot orehi, se pravi nekje celo do 3,5-4 cm. Prizadete so pravzaprav vse kmetijske kulture, ki so sedaj na poljih in v nasadih, tudi travne površine.
1: Prizadeti so tudi trajni nasadi, vendar manj na območjih intenzivne pridelave jabolk v silcah, je še pojasnil Ornik. Včeraj je pri Sašku Štamparju Martino I. Ormoškem potekala tradicionalna polnitev županovega vina, ki uspeva v mestnem vinogradu v Ormožu. Gre za posebno vino, namenjeno protokolarnim dogodkom in predstavlja pomemben simbol lokalne vinogradniške dediščine in ponosa kraja. Stekleničenja so se udeležili tudi aktualni Martin II. Ormoški Stanko Rakuša, predstavniki režijskega obrata občine Ormož ter župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič, trevinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoška Goric Sandra Kumer. Napolnili so 500 steklenic izbranega županovega vina. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: tehničnih pregledih puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Kolesarska dirka po Sloveniji bo tudi letos ena od največjih športnih prireditev v Sloveniji. In sicer v četrtek 18. junija se bo zelo konkretno dotaknila tudi spodnjega Podravja. Četrtkova etapa se bo sicer začela v Radljah ob Dravi, zaključila pa v Ormožu. Dolga bo več kot 180 km. Ormož bo tretjič zapored gostil cilj etape. Karavana bo prvič prispela v Ormož okoli 14.45, nato se bodo kolesarji povzpeli na Jeruzalem in se okoli 16. ure znova vrnili v Ormož. Ciljni prostor bo zaprt več ur, drugje na poti med Radljami ob Dravi in Ormožem pa se bo ta dan delala mobilna zapora. Potuj bodo kolesarji predvidoma prečkali med 13.30 in 14. uro.
0: Največje uspešnice vseh časov.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

0: Negujemo slovensko glasbo.
1: Vse

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, na Ptuju od julija dražja voda. V Trdobojcih po ureditvi pristajališča za helikopter želijo, da bi jim sledili. Pekarice iz turističnega društva Polenšak odlične na državnem tekmovanju peki gibanice. Franc Pukšič se je odpravil na dobrodelno kolesarjenje za Teja. Preglejmo podrobneje. Mestni svetniki na Ptuju so včeraj potrdili okoli 6-odstotno podražitev vode, kar za gospodinstvo v povprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici. Županja Nuška Gajšek.
3: Cena bo višja za 1.7. Mi smo sprejeli enak datum kot vse ostale občine, tokrat nimamo odložilnega pogoja. Vemo, da se cena ni uveljavila zato, ker je Hajdina to takrat ustavila, ker je bila zadnja občina, ki ni potrdila, vezni pogoj je veljav, tako da zdaj je to, kar je. Zanimivo videti, da bo občina Hajdina tista, ki bo potrdila ceno, če jo sploh bo.
2: Niso pa ptujski mestni svetniki podprli določbe iz elaborata o oblikovanju cene, ki določa, da se en cent od kubika prodane vode za nadomestilo občinam z vodnjaki vključi v mrežnino kot posebna postavka. Ptujska občina bo to nadomestilo pokrila iz proračuna.
3: Verjamem, da bodo temu sledile tudi še druge občine, ki še nimajo potrjene cene. Nič pa ni narobe s tem, če so drugi naredili po svoje. Glavne, mi sledimo temu, kar menimo, da je prav, kar menimo, da je zakonito. In kot že rečeno, naši občani ne bodo plačevali nič, ker nima pravne podlage.
2: Je še po včerajšnji seji dejala ptujska županja Nuška Gajšek. V Trdobojcih so po lanskoletni tragediji, ko je po zastoju srca življenje izgubil mladoletni deček, ki mu niso mogli dovolj hitro pomagati, na pobudo Alena Valpotiča uredili pristajališče za helikopter, občina Videm pa je poskrbela še za namestitev defibrilatorja v bližini. Glavnino del so domačini opravili sami, je ob tem povedal Valpotič, ki želi, da pristajališča za te namene ne bi nikoli potrebovali, hkrati pa upa, da jim bodo sledili drugi.
4: Meni je bolj važno to, da bi pač v bodočem se v krajih članih drugih vasi začeli razmišljati prej kot mi, da bi prej si poskrbeli defibrilator, pa prej naredili kakšen taki prostor v primeru, da ga bi kdaj potrebovali, da so bolj pripravljeni kot mi. Moja želja je edino to, da pač se to razširi, pa da se to vzame kot nekaj dobrega.
2: Je po odprtju pristajališča poudaril Alen Valpotič. V občini Žetale se potem, ko jih je prizadelo hude neurje in povzročilo veliko škode, življenje vrača vsakodnevne tirnice. Župan Matjaž Kopše je včeraj gostil učence iz osnovne šole in vrtca.
5: Ja, najprej zjutraj smo sprejeli naše mini maturante, ki se odpravljajo v prvi razred v jeseni, kasneje pa deveti razred, ki odhaja iz naše šole, pa pol ob 11.30 uri. Smo sprejeli pa zlate odličnjake, ki smo jih podelili tudi županovo petico, prvič v naši občini, in pa cel deveti razred je bil imel sprejem pri županu. Ja, glih danes mi je ravnatelj z natančno številko postregel, trenutno je v osnovni šoli 108 učencev, v vrtec pa je vpisanih 53 otrok. V posameznih razredih sicer imamo kombinacijo, tam pa pač stopi naproti občina, ki sofinancira posamezne učitelje, da imajo pač naši otroci enakovredne pogoje kot v ostalih občinah.
2: Seveda si v Žetalah želijo, da bi pri njih kljub težkim pogojem ostalo čim več mladih družin, saj ima to velik pomen za prihodnji razvoj njihovih krajev, dodaja župan Kopše. V Križevci pri Ljutomeru je minuli petek potekalo državno tekmovanje v peki gibanic. Na njem je sodelovalo 47 mojstrov, tudi članice turističnega društva Polenšak, ki so se odlično odrezale, pove predsednik društva Franc Kukovec.
6: Nekako z bojaznijo smo se prijavili, sicer se ta leta že ponašamo z našo peko gibanice, ampak nikoli pa nismo šli sodelovati. Smo letos prvič sodelovali in dosegli odlični rezultate. Naša pekarica Anka Šoštarič je stekla gibanico Prleško, na katero smo prejeli zlato priznanje. Prejeli smo tudi skupno tretje mesto in pa prejmemo še certifikat za peko te Prleške gibanice. To pomeni veliko priznanje, da smo z našo kulinariko na pravi poti, da so naše pekarice res ta prave, da znajo in da je naš recept in pa naša gibanica res kvalitetna, vrhunska, odlična.
2: Na Polenšaku sicer gibanice prodajajo samo v sklopu svojih prireditev, kot je praznik žetve z razstavo kruha in pogač, ki bo letos potekal 18. in 19. julija. Franc Pukšič, nekdanji župan občine Destrnik, se je v teh dneh podal na nov kolesarski podvig, ki bo imel poseben dobrodelni namen. Zbiral bo namreč denar za 8-letnega Teja, ki zbira sredstva za gensko zdravljenje. Kje začenja svojo pot in kam ga bo vodila?
7: Tam po 15. juniju na Nordkapu, na Norveškem, potem bom prepotoval enih 500 km po fjordih, od tam bom zavil proti Švedski, čez Švedsko do Ulea dol, potem z trajektom prek na Finsko, potem do Helsinki, kraj obale, iz Helsingov preko Litva, Latva, Estonija, torej Baltik, čez, ko končam v Baltiko, grem preko Poljske v Prago, iz Prage še enih 700 km do doma.
2: Kako bo na poti zbiral dobrodelna sredstva za Teja?
7: Zato iz tega mesta tudi prosim vse posameznike in podjetja, ki so pripravljena. Moram povedati, da meso izdelki Žerak so obljubili donacijo glede na prevožene kilometre. Tudi nekatera druga podjetja so že obljubili, da bodo to naredili. Pogodbo z društvom Viljem Julijem torej dobijo direktno, nič ne bo šlo preko mene. Vse ostale podatke lahko dobijo.

0: za Teota.
1: Kot je Franc Pukšič razložil v podkastu Radija Ptuj, bo njegova letošnja pot trajala nekoliko dlje, saj se namerava vrniti avgusta. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,